kako se to zove, kad neko što je java pretvara u snove. Vidiš svojim očima koje malo lage i sebi veličaš osobe drage. Hvališ me stalno, a znamo se kratko, iako na moment to izgleda mi slatko. Nemoj da preteruješ, malčice oladi, da ne ode daleko, suviše smo mladi. Vremena treba da provedemo više, da znamo kako, onaj drugi diše. Pa može ovo sve i na bolje da krene, pa ćeš tada

Fabrika dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj, na pravom si mestu.

Republika dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.

dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj. Na pravom si mestu.

rubrika Dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.

Fabrika dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj, na pravom si mestu.

Rubrika Dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 106,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.

Fabrika dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj. Na pravom si mestu.

0: SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne brdaj, na pravom si mjestu.
2: Čekaj bre, je li ovo levo ili desno?
3: I gde je bre to kvačilo?
4: Bez panike, u autoškoli Bezbednost Stanojević. Volan sluša tebe, a ne ti njega. Položi za B kategoriju. Lako, brzo i najpovoljniji u Smederevu. Vreme je da preuzmeš volan u svoje ruke. Čekamo te u 16. oktobra 36a. Pozovi 064 069 5557. Bezbednost Stanojević. Znanje u glavi, dozvola u džepu. Ema Market. Sve za vaš dom. Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom. Posetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju, bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovod i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inco alata, koji vas nikada neće izneveriti. Pozovite na 069-1455-190. Vaš uspeh počinje kod nas. Ema Market, sve za vaš dom.
5: Ulepšite svoj dom uz Home Decor Smederevo. Proizvodnje i ugradnja alu i PVC stolarije vrhunskog kvaliteta, zastakivanje terasa klizim alu sistemima, kao i izrada roletnih komernika plomeri. Pratite ih na Instagram stranici Home Decor Smederevo. Pozovite 060-32-58-776. Home Decor Smederevo. Kvalitet koji traje. Kvalitet koji traje.
6: Hotel Marina Agrina na obali Dunava. Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj, 23. Informacije i rezervacije 064 640 60 23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte.
4: Pretvorite svako slavlje u bajku. Imola SD Event. Izaberite iz našeg bogatog asortimana profesionalne opreme za slavlja. Stolice i stolovi svih dimenzija, svetleći barski stolovi i svetleće kible, šatori za proslave na otvorenom, hladnjače i vitrine za piće i hranu i sva prateća oprema koja vam je potrebna. Učinite vašu proslavu nezaboravnom. 060 077 5197 i Mola SD Event.
0: Izaberite svoj put. Autoškola Janjušević. U Smederevu, Trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
4: Obuka vozača za B kategoriju.
0: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put. Odloženo plaćanje na više mesečnih rata. Autoškola Janjušević. Najpovoljnije u gradu.
1: 062-229-098.
0: Poslednji taksi Buca, Kneza Mihajla 53 u Smederevu, ugao Mušinske ulice. Članovi posmrtnog fonda dobijaju besplatnu pogrebnu opremu, sa čekom od penzije takođe besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaju hladnjaču, pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane. Vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cele Evrope. 063-25-2683. Poslednji taksi Buca.
7: Ne broj kalorije, broj petice. Grill Učak Petica.
0: Poliklinika Specijalistički centar Požarevac, tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vodstvom doktorke Olivere Partoljić. Kosančićeva 41 u Požarevcu. 012-55-55-50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika Specijalistički centar Požarevac.
8: Prevoz pokojnika iz bilo kog grada u Evropi sa kompletnim sređivanjem papira. www.drnta.com 063-532-202 i 012-532-202. Drnta.
9: Poliklinika Zdravlje, Kosovska 1, Požarevac. Dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema. U Poliklinici Zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Takođe, u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rendgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069-5777-123. Poliklinika Zdravlje. Svetofor, prodavnica niskih cena, Smederevo.
10: VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tagira preko jesenjih jakni i dečjih igračaka do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav kinez na jednom mestu. Direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu.
11: Skoro tri decenije na istom mestu, skoro tri decenije ukusa poznatih lica i autentičnog ambijenta, sočno

0: Za više informacija pozovi 062-200-008.
1: Mag Elektrika, sve vrste elektromaterijala i rasvete, dekorativna industrijska rasveta, svetla po želji, Kralja Aleksandra Obrenovića 81, Mladenovcu, da svetli i šljašti, prepusti se mašti, sjajno rešenje za vaše osvetljenje, 064-116-8814, Mag Elektrik. SD Marketing
0: 063-249-039 i 064-05-07-134.
1: Ne brdaj, na pravom si mjestu.
0: Radio SD.

0: Paprika, dobre zabave, da vam život bude lepši.
1: Muzički radio SD.
2: Oko tebe i u tebi palivo, svako večer dođe ti na vrata, tijelu tvome ja sam samo palivo.

dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.

mi na reč, raslagat ću te, dokunem se u nas. Takav sam, nasmejat ću te i rasplakati sve u isti čas. I sve što ti obećam, pogazit ću.

0: najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.
1: Rusija je tokom noći s utorka na sredu izvela snažan napad balističkim projektilima na Kijev, pri čemu su poginule najmanje tri osobe, a više od 20 ih je povređeno. Pogođene su stambena zgrada i energetska postrojenja, uključujući jednu termoelektranu, izvestio je Kijev Independent. Napadi su počeli kasno na večer u utorak, kada je ruski projektil pogodio devetospratnu stambenu zgradu u kijevskoj četvrti Desnjanski i izazvao veliki požar. Prema rečima gradonačelnika Vitalija Klička, u tom su napadu poginule dve osobe, a 21 je povređena. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova odeljenja kriminalističke policije PU Smederevo u saradnji sa policijskim službenicima PU za grad Beograd uhapsili su DN 43 godine iz Beograda zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija. Kako se navodi u saopštenju policijske uprave Smederevo, policijski službenici su pretresom kuće osumnjičenog na području Beograda pronašli i zaplenili 95 grama spida koji je bio zakopan u dvorištu kuće i jedan samostrel. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti priveden nadležnom javnom tužiocu u Beogradu. Četvorica karatista novopazarskog Feniksa nastupili su početkom meseca na prvenstvo Srbije za kadete i juniore u Mladenovcu. Bronzanu medalju u borbama kadeta sa težinskim limitom na 70 kg osvojio je Adin Fazlić. Uz malo sreće mogao sam u jakoj konkurenciji do finala. U uzrastu kadeta je mnogo kvalitetnih i iskusnih boraca. Moj cilj je da jednog dana i kao senior postižem vrhunske rezultate, rekao je Fazlić. Učenik Nermize Ćirovića rođen je 2012. godine, a iza sebe već ima zavidno karate iskustvo. Predavanje Transformacija privrede u digitalnom dobu održano je u Kragujevačkom biznis inovacionom centru u okviru Klikni karavana. Program putuje kroz Srbiju sa ciljem da preduzetnicima, kompanijama i mladima približi digitalizaciju, marketing i veštačku inteligenciju. Klikni karavan predstavlja uvod u drugu konferenciju Klikni, koja će biti održana od 22. do 24. oktobra u Naučno-tehnološkom parku u Nišu. Kragujevac je 20. stanica ovogodišnje karavana.
0: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave. Slušate Radio STK.

Fabrika dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj, na pravom si mestu.

0: obavezno slušati glasno.
1: Muzički radio SD 96,1 MHz.
2: Tako lepa, pametna mlada, milion dolara.

0: SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne mrdaj, na pravom si mjestu.
2: Laboratorija Medija obavlja analize hormona, tumorskih markera, virusa, biohemijske, hematološke i mikrobiološke analize. Određivanje vršimo na najsavremenijim aparatima, a rezultate dobijate za par sati. U Smederevu, ulica Mome Adelića, preko puta ulaza u medicinu rada i u Karađorđevoj 37.
1: Laboratorija Medija otvorila je dve nove laboratorije. Jedna se nalazi na adresi Crvene armije broj 214 i druga u Osipaonici na adresi Beogradska broj 67.
2: Telefon 611-106. Na usluzi pacijentima je i naša terenska služba. Dežurna laboratorija nedeljom od 8 do 13 časova u Karađorđevoj 37. Našim kvalitetom zadobit ćemo vaše poverenje. Kvalitet, poverenje, zdravlje. Laboratorija Medija.
0: Poslednji taksi Buca, Kneza Mihajla 53 u Smederevu, ugao Mušicke ulice. Članovi posmrtnog fonda dobijaju besplatnu pogrebnu opremu, sa čekom od penzije također besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaju hladnjaču, pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane. Vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cele Evrope. 063-25-2683. Poslednji taksi Buca.
1: Heineken pivo 0,25 litara, 89,90 dinara. Top gazirani napitak 2 litra, 44,90. Dimljena butkica 1 kg, 449,90. Domaće zlato, tvrdi sir 1 kg, 647,90.
0: Svetofor Smederevo, šalinačka bez broja. Čekamo vas, dobrodošli.
1: Poliklinika Zdravlje, Kosovska 1, Požarevac. Dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema. U Poliklinici Zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Također u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rentgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069-5777-123. Poliklinika Zdravlje. VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tagira, preko jesenjih jakni i dečjih igračaka, do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav Kinez na jednom mestu. Direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu.
0: Poliklinika Specijalistički centar Požarevac, tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vodstvom doktorke Olivere Partoljić. Kosančićeva 41 u Požarevcu, 012-55-55-50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika Specijalistički centar Požarevac.
1: Ema Market, sve za vaš dom. Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom. Posetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju, bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovodi i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inco alata, koji vas nikada neće izneveriti. Pozovite na 069-1455-190. Vaš uspeh počinje kod nas. Ema Market, sve za vaš dom.
3: Hotel Marina Agrina, na obali Dunava. Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj 23. Informacije i rezervacije 064 640 60 23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte. Ukus koji se pamti. Grill Uča Petica.
0: Izaberite svoj put. Autoškola Janjušević.
4: Vozi Miško.
0: U Smederevu Trg Nikole Krge 1 kod Gornje Vage.
1: Obuka vozača za B kategoriju.
0: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put.
1: Telefon 062 229 098.
0: Odloženo plaćanje na više mesečnih rata. Autoškola Janjušević. Najpovoljnije u gradu.
1: Pretvorite svako slavlje u bajku i Mola SD Event. Izaberite iz našeg bogatog asortimana profesionalne opreme za slavlja. Stolice i stolovi svih dimenzija, svetleći barski stolovi i svetleće kible, šatori za proslave na otvorenom, hladnjače i vitrine za piće i hranu i sva prateća oprema koja vam je potrebna. Učinite vašu proslavu nezaboravnom. 060 077 5197 i Mola SD Event.
3: Ulepšite svoj dom u

0: Kvalitet koji traje.
1: Želiš frizuru koja ostavlja bez daha? Vreme je za promenu u salonu gde stil govori umesto reči. Studio Black Beauty, muško-ženski frizerski salon u kome nastaju moderni izgled, savršene nijanse i frizure koje privlače poglede. Bilo da želiš elegantnu promenu, moćan fade, glamorozne lokne ili potpuno transformaciju, prepusti se rukama profesionalaca. Karađorđeva, 14/3, Smederevo. Pozovite 064 12 34 167. Studio Black Beauty. Tvoja kosa, tvoj pečat stila.
2: Čekaj bre, je li ovo levo ili desno?
3: I gde je bre to kvačilo?
4: Bez panike, u autoškoli Bezbednost Stanojević. Volan sluša tebe, a ne ti njega. Položi za B kategoriju. Lako, brzo i najpovoljniji u Smederevu. Vreme je da preuzmeš volan u svoje ruke. Čekamo te u 16. oktobra 36a. Pozovi 064 069 5557. Bezbednost Stanojević. Znanje u glavi, dozvola u džepu. Skoro tri decenije na istom mestu, skoro tri decenije ukusa, poznatih lica i autentičnog ambijenta, sočno juneće roštiljsko meso, prepoznatljive pice i čuvene palačinke čak od pola metra. Točak, mesto koje Smederevo zna, deo grada, deo vas. 026 642 400.
5: Alo bre dečko, šta radiš to?
6: Pa tako šta radim? Pa pumpam gumu.
5: Pa ne pumpa se tako guma. Zovi Novicu.
4: Vulkanizer Novica u Kovinu. U nas možete naći zimske gume za vašeg ljubimca, svih dimenzija. Najveći izbor, najniže cene. Zimske gume. Uz svaku kupljenu dobijate na poklon tubeless ventile. Dočekajte spremni zimu sa novim zimskim gumama.
7: Vulkanizer Novica u Kovinu. 062 200 008. SD Marketing.
4: 063 249 039 i 064 05 07 134.
7: Ne mrdaj, na pravom si mjestu.
4: Radio SD. Fabrika dobre zabave. Da vam život bude lepši.
7: Muzički radio SD.

fabrika dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj, na pravom si mestu.

0: SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne mrdaj, na pravom si mjestu.
2: Čekaj bre, je li ovo levo ili desno?
3: I gde je bre to kvačilo?
4: Bez panike, u autoškoli Bezbednost Stanojević. Volan sluša tebe, a ne ti njega. Položi za B kategoriju. Lako, brzo i najpovoljniji u Smederevu. Vreme je da preuzmeš volan u svoje ruke. Čekamo te u 16. oktobra 36a. Pozovi 064-069-5557. Bezbednost Stanojević. Znanje u glavi, dozvola u džepu. Ema Market. Sve za vaš dom. Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom. Posetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju, bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovodi i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inko alata, koji vas nikada neće izneveriti. Pozovite na 069-1455-190. Vaš uspeh počinje kod nas. Ema Market, sve za vaš dom.
5: Ulepšite svoj dom uz Home Dekor Smederevo. Proizvodnje i ugradnja alu i PVC stolarije vrhunskog kvaliteta, zastakljivanje terasa klizima u sistemima, kao i izrada roletnih komernih kaplomeri. Pratite ih na Instagram stranici Home Dekor Smederevo. Pozovite 060-32-58-776. Home Dekor Smederevo. Kvalitet koji traje. Kvalitet koji traje.
6: Hotel Marina Agrina na obali Dunava. Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj, 23. Informacije i rezervacije 064-640-60-23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte.
4: Pretvorite svako slavlje u bajku. Imola SD Event. Izaberite iz našeg bogatog asortimana profesionalne opreme za slavlja. Stolice i stolovi svih dimenzija, svetleći barski stolovi i svetleće kible, šatori za proslave na otvorenom, hladnjače i vitrine za piće i hranu i sva prateća oprema koja vam je potrebna. Učinite vašu proslavu nezaboravnom. 060-077-5197 i Mola SD Event.
0: Izaberite svoj put. Autoškola Janjušević. U Smederevu, Trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
4: Obuka vozača za B kategoriju.
0: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put. Odloženo plaćanje na više mesečnih rata. Autoškola Janjušević. Najpovoljnije u gradu.
4: 062-229-098.
0: Poslednji taksi Buca, Kneza Mihajla 53 u Smederevu, ugao Mušinske ulice. Članovi posmrtnog vodna dobijaju besplatnu pogrebnu opremu, sa čekom od penzije takođe besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaju hladnjaču, pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane. Vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cele Evrope. 063-25-2683. Poslednji taksi Buca.
7: Ne broj kalorije, broj petice. Grill Uča Petica.
0: Poliklinika Specijalistički centar Požarevac. Tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vodstvom doktorke Olivere Partoljić. Kosančićeva 41 u Požarevcu. 012-55-55-50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika Specijalistički centar Požarevac. Prevoz pokojnika iz bilo kog grada u Evropi sa kompletnim sređivanjem papira. www.drnta.com
1: 063 532 202 i 012 532 202 Drnda.
8: Poliklinika Zdravlje Kosovska 1 Požarevac. Dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema. U Poliklinici Zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Takođe, u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rentgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069 5777 123. Poliklinika Zdravlje. Svetofor, prodavnica niskih cena, Smederevo.
9: VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tanjira, preko jesenjih jakni i dečjih igračaka, do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav Kinez na jednom mestu. Direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu.
10: Skoro tri decenije na istom mestu, skoro tri decenije ukusa poznatih lica i autentičnog ambijenta, sočno juneće roštiljsko meso, prepoznatljive pice i čuvene palačinke čak od pola metra. Točak, mesto koje Smederevo zna, deo grada, deo vas. 026 642 400. Potreban radnik, vulkanizer sa iskustvom za rad u Smederevu, uslov položena B kategorija. Ako si odgovoran, vredan i znaš svoj posao, čekamo te. Za više informacija pozovi 062 200 008.
11: Mag Elektrika, sve vrste elektromaterijala i rasvete, dekorativna industrijska rasveta, svetla po želji, Kralja Aleksandra Obrenovića 81, Mladenovcu, da svetli i šljašti, prepusti se mašti, sjajno rešenje za vaše osvetljenje, 064 116 8814, Mag Elektrik. SD Marketing.
12: 063-249-039 i 064-05-07-134.
11: Ne mrdaj, na pravom si mjestu.
13: Radio SD.

dobre zabave. Radio Smederevo, 96,1 MHz. Ekstra FM radio, 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.

0: najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.
1: Rusija je tokom noći s utorka na sredu izvela snažan napad balističkim projektilima na Kijev, pri čemu su poginule najmanje tri osobe, a više od 20 ih je povređeno. Pogođene su stambena zgrada i energetska postrojenja, uključujući jednu termoelektranu, izvestio je Kijev Independent. Napadi su počeli kasno na večer u utorak, kada je ruski projektil pogodio devetospratnu stambenu zgradu u kijevskoj četvrti Desnjanski i izazvao veliki požar. Prema rečima gradonačelnika Vitalija Klička, u tom su napadu poginule dve osobe, a 21 je povređena. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova odeljenja kriminalističke policije PU Smederevo u saradnji sa policijskim službenicima PU za grad Beograd uhapsili su DN 43 godine iz Beograda zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija. Kako se navodi u saopštenju policijske uprave Smederevo, policijski službenici su pretresom kuće osumnjičenog na području Beograda pronašli i zaplenjeni 95 grama spida koji je bio zakopan u dvorištu kuće i jedan samostrel. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti priveden nadležnom javnom tužiocu u Beogradu. Četvorica karatista novopazarskog Feniksa nastupili su početkom meseca na prvenstvu Srbije za kadete i juniore u Mladenovcu. Bronzanu medalju u borbama kadeta sa težinskim limitom na 70 kg osvojio je Adin Fazlić. Uz malo sreće mogao sam u jakoj konkurenciji do finala. U uzrastu kadeta je mnogo kvalitetnih i iskusnih boraca. Moj cilj je da jednog dana i kao senior postižem vrhunske rezultate, rekao je Fazlić. Učenik Nermize Ćirovića rođen je 2012. godine, a iza sebe već ima zavidno karate iskustvo. Predavanje Transformacija privrede u digitalnom dobu održano je u Kragujevačkom biznis inovacionom centru u okviru Klikni karavana. Program putuje kroz Srbiju sa ciljem da preduzetnicima, kompanijama i mladima približi digitalizaciju, marketing i veštačku inteligenciju. Klikni karavan predstavlja uvod u drugu konferenciju Klikni, koja će biti održana od 22. do 24. oktobra u Naučno-tehnološkom parku u Nišu. Kragujevac je 20. stanica ovogodišnje karavana.
0: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.

0: slušate muzički radio SD 96,1 MHz.
1: Ha ha ha ha ha!

0: Fabrika dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj, na pravom si mestu.
1: Uzbuđenje. Ili uzbuđenje. Sve jedno.
0: Fabrika dobre zabave. Jutarnji i prepodnevni program. Od 9 do 12.
2: Opa, Đurđo!
3: Radnog dana, svakog radnog dana.
4: A to treba kažem, daj ne lupaj, ja?
3: Kako je kako gotim. Je gotim.
5: Kad se sad nisam šlogirao, nikad neće.
6: Čepa, ti nisi normal.
7: Ja sam car, kralj, prvak u skoku, daj.
8: Uzmi malo sira.
9: Narod hoće neku novu ludu.
10: Ajde nebo, reči im dvije.
11: Mogu više da razmišljam.
3: Sad baš.
1: Uzbuđenje.
0: Ili uzbuđenje.

E setila sam se kako ćemo uštedeti za more. Kako? Pa ti ne ideš. Kada pomislim na nju, ruke mi se tresu, srce mi lupa, noge klecaju. Ko je ona? Kako se zove? Registracija. A vi ste sa Mladine ili mladoženjine strane? Mladine. A vi ste joj ljubavnik iz prvog braka. Jer se pravilno kaže rakija i kafa ili kafa i rakija? Kaže se sipaj. Zaboravio sam da nisam jeo danas, ali zato evo pijem šestu kafu. Mislim da ću početi naplaćivati ulaz u WC za selfije. Tu je lova do krova. A Kosovo prvenstvo, kažu Francuzi, častimo vinom. Nemci mi pivom. Švajcarci bi sa sirom. Napred Kolumbija. Kako da budemo normalni po ovom vremenu? Čas mi zebu noge, čas mi se znoji čelo. Koja je razlika između britanskog i evropskog automobila? U jednom žena gunđa sa leve strane, a u drugom sa desne strane. Ubedila žena muža da ne peku rakiju od šljiva, nego da prave džem. Juče je zaboleo zub, kaže on, stavi malo džema na njega. Pobednik godine je lik koji je uplatio teretanu mjesec dana, jer renovira kupatilo i nema gdje da se okupa. Ne trenira, samo se kupa. Super ti je ten, već si bila na moru. Ma jok, to mi je od selfija, spalio me blic. Kad te život baci na kolena, pravi se da vezuješ pertle. Ne idite po ovoj vrućini u goste, ne smetajte ljudima dok sede u gaćama. Da sam znao kako je lepo u penziji, nikada ne bih ni radio. Biti penzioner je najopasnije zanimanje, nijedan još nije preživeo. Jesam li stvarno kao klinac bio toliko strašan i odvratan? Brate, kad smo se igrali žmurke, nismo te ni tražili. Budite strpljivi sa nervoznim ženama, možda ih žuljaju gaćice. Praštam, ali vodim evidenciju. Dođeš u godine kad ti je sasvim okej, da li si za sve kriv, samo da je mir. Fato, ti si idiotkinja. Znam, Bolan, pa kako znaš? Pa da sam se udala za direktora, bila bih direktorica. E, dragi naši prijatelji, dobro jutro, dobar dan, dobrodošli, svano je i taj četvrtak. Dajte neku pozitivu, dajte da to sve izgleda malo drugačije, da se osmehom sladimo i zdravljem, ono što je najbitnije i za ovaj dan, da vam poželimo dobro jutro i dobrodošli, a vi već znate kako ćete se osjećati ako slušate našu emisiju i Fabriku dobre zabave. Još jedan put, dobrodošli, dobro jutro.

Nastavljamo dalje našu emisiju za ovaj četvrtak, za polovinu oktobra, i dalje je sunčano vreme, ali hladno. Jutros pre podne umereno do potpuno oblačno, ali suvo vreme. Posle podne postepeno razvedravanje sa severoistoka. Vetar slabo umeren na istoku, povremeno jak severozapadni. Jutros 0 i 9, najviša dnevna 14 i 19 stepeni. Sutra za kraj ove nedelje, za 16. oktobar, na severu umereno oblačno sa sunčanim intervalima, u ostalim predelima pretežno oblačno, mestimično sa slabom kišom i hladnije. Vetar slabo umeren severni severozapadni, temperatura ujutru 3 i 9, najviša dnevna 12 i 16 stepeni. Dan i vikenda subota umereno oblačno sa sunčanim intervalima, a slaba kiša se još samo ponegde očekuje na istoku zemlje. Vetar umeren slab istočni i jugoistočni, najniža temperatura 3 i 8, najviša dnevna 13 i 17 stepeni. I nedelja pretežno sunčana uz malu i umerenu oblačnost, vetar slab umeren na istoku, povremeno jak severozapadni, 3 i 8 ujutru, 15 i 19 tokom dana. Sve tamo do sledećeg petka, do 23. oktobra, u ponedeljak pretežno sunčano uz malu i umerenu oblačnost, a od utorka uz više oblačnosti mestimično se očekuje kiša. Jutra će biti hladna, a dnevna temperatura u granicama proseka za ovaj period godine. Teretna vozila čekaju 4 sata na izlazu iz zemlje na graničnom prelazu Batrovci, saopšti jutros Automoto Savez Srbije. Prema informacijama uprave granične policije, teretna vozila na izlazu iz zemlje očekuje tročasovno zadržavanje na graničnom prelazu Šid na Bezdanu, čekaju sat i po, a na Kelebiji sat vremena. Za putnička vozila nema zadržavanja na graničnim prelazima. Prema poslednjim informacijama dobijenih od preduzeća Putevi Srbije, na naplatnim stanicama na autoputevima nema zadržavanja vozila. Dobri su uslovi za vožnju, obratite pažnju u brdsko-planinskim predelima gde je mokar kolovoz i gde ima kiše. Mi vam želimo srećan put, ako ste na putu, idemo dalje uz muziku.

0: Jeff on the street.
1: Uzbuđenje.
2: Ili uzbuđenje.

Naravno, dragi naši prijatelji, za ovu polovinu oktobra, za ovaj četvrtak, za 15. oktobar, vesti i informacije od vitalnog značaja za današnji dan, da ih čujemo lepo od početka. Rusija je tokom noći s utorka na sredu izvela snažan napad balističkim projektilima na Kijev, pri čemu su poginule najmanje 3 osobe, a više od 20 ih je povređeno. Pogođene su stambena zgrada i energetska postrojenja, uključujući jednu termoelektranu, izvestio je Kijev Independent. Napadi su počeli kasno na večer u utorak, kada je ruski projektil pogodio devetospratnu stambenu zgradu u kijevskoj četvrti Desnjanski i izazvao veliki požar. Prema rečima gradonačelnika Vitalija Klička, u tom su napadu poginule 2 osobe, a 21 je povređena. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova odeljenja kriminalističke policije PU Smederevo u saradnji sa policijskim službenicima PU za grad Beograd uhapsili su DN 43 godine iz Beograda zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija. Kako se navodi u saopštenju policijske uprave Smederevo, policijski službenici su pretresom kuće osumnjičenog na području Beograda pronašli i zaplenjeni 95 grama spida koji je bio zakopan u dvorištu kuće i jedan samostrel. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti priveden nadležnom javnom tužiocu u Beogradu. Četvorica karatista novopazarskog Feniksa nastupili su početkom meseca na prvenstvu Srbije za kadete i juniore u Mladenovcu. Bronzanu medalju u borbama kadeta sa težinskim limitom na 70 kg osvojio je Adin Fazlić. Uz malo sreće mogao sam u jakoj konkurenciji do finala. U uzrastu kadeta je mnogo kvalitetnih i iskusnih boraca. Moj cilj je da jednog dana i kao senior postižem vrhunske rezultate, rekao je Fazlić. Učenik Nermize Ćirovića rođen je 2012. godine, a iza sebe već ima zavidno karate iskustvo. Predavanje Transformacija privrede u digitalnom dobu održano je u Kragujevačkom biznis inovacionom centru u okviru Klikni karavana. Program putuje kroz Srbiju sa ciljem da preduzetnicima, kompanijama i mladima približi digitalizaciju, marketing i veštačku inteligenciju. Klikni karavan predstavlja uvod u drugu konferenciju Klikni, koja će biti održana od 22. do 24. oktobra u Naučno-tehnološkom parku u Nišu. Kragujevac je 20. stanica ovogodišnje karavana. Toliko što se tiče ovog informativnog dela u našoj emisiji za ovu polovinu oktobra i za ovaj četvrtak. Idemo dalje uz muziku.

0: Muzika, dobre zabave. Jutarnji program. Od 9 do 12.
1: Uzbuđenje.
0: Ili uzbuđenje.

U nastavku naše emisije i za ovaj četvrtak, naravno, informacije iz našeg grada i Smedereva, zahvaljujući sredstvima koje je obezbedio grad Smederevo i donaciji kompanije HBIS Srbija, školska biblioteka osnovne škole Dositej Obradović u Vranovu dobila je novi izgled i postala svetliji, uređeniji i funkcionalni prostor namenjen učenicima, nastavnicima i svim ljubiteljima pisane reči. Biblioteka je oplemenjena novim policama, preglednijim rasporedom knjiga i prijatnijim ambijentom koji pruža bolje uslove za čitanje, učenje i istraživački rad. Posebno mesto zauzima tematska polica posvećena znamenitim ličnostima, važnim datumima, događajima i zanimljivostima koje obeležavaju tekući mesec. Na ovaj način učenicima je omogućeno da na zanimljiv i pristupačan način otkrivaju nove činjenice, upoznaju značajne ličnosti iz naše i svetske kulture i istorije i proširuju svoje znanja. Obnova biblioteke nije samo estetska promena, već i ulaganje u kvalitetnije obrazovanje i razvoj čitalačkih navika kod dece. Uređen i funkcionalan prostor otvara nove mogućnosti za realizaciju obrazovnih i kulturnih aktivnosti, podsticanje kreativnosti i negovanje ljubavi prema knjizi i znanju. Grad Smederevo nastavlja da ulaže u unapređenje uslova za obrazovanje najmlađih, jer je ulaganje u obrazovanje ulaganje u znanje, razvoj i budućnost novih generacija. A korisnici Centra za pružanje usluga socijalne zaštite Sunce borave 4 dana na rekreativnom odmoru u Kuršumlijskoj banji u hotelu Planinka. Ovu aktivnost centar tradicionalno organizuje svake godine, a sve troškove boravka u potpunosti su pokriveni. Grad Smederevo kao osnivač ustanove na ovaj način pokazuje da brine o svojim građanima, prepoznajući značaj njihove dobrobiti, socijalne uključenosti i prava na odmor, druženje i sticanje novih iskustava. Negovanjem solidarnosti, razumevanje i prihvatanje različitosti gradimo društvo u kome svako ima svoje mesto, a poštovanje i podrška predstavlja temelj zajednice. A u gradskoj upravi u Smederevu juče su uručeni ugovori o novom zapošljavanju i samozapošljavanju na osnovu javnih poziva raspisanih za ovu godinu. Ugovore je korisnicima uručila gradonačelnica Smedereva, koja je tom prilikom istakla važnost podrške razvoju lokalne privrede. Svaki novi posao i svako novo radno mesto doprinose razvoju Smedereva i kvalitetnijem životu svih nas. Danas je uručeno ukupno 46 ugovora, 11 poslodavaca zaposliće 12 lica, dok je 35 lica pokrenulo sopstveni posao i osnovalo preduzetničke radnje. Ovi ugovori deo su 3 javna poziva koje su grad Smederevo i nacionalna služba zajednički raspisali za zapošljavanje 88 teže zapošljivih lica. Grad Smederevo će u budućnosti nastaviti da kroz ove programe snažno podržava razvoj lokalne privrede, naglasila je gradonačelnica. Eto toliko iz našeg grada u nastavku muzika.

U nastavku našeg programa, naravno, i za ovaj četvrtak obaveštenja, informacije ili ti zanimljivosti, i evo jedna informacija. Šta se dešava sa organizmom kada prestanete da jedete šećer? Promene možete da primetite već prvog dana. Smanjenje unosa dodatog šećera može da utiče na nivo energije, želju za slatkišima i kontrolu šećera u krvi. Neke promene, ako ste izbacili šećer, mogu se javiti već tokom prvog dana, dok je za druge potrebno nekoliko nedelja. Ipak, nutricionisti upozoravaju da nije neophodno potpuno izbaciti šećer iz ishrane da biste imali koristi. Ako često posežete za čokoladom, keksom, gaziranim sokovima ili zaslađenom kafom, smanjenje unosa šećera moglo bi da bude jedna od promena koja će vam pomoći da poboljšate kvalitet ishrane. Međutim, važno je znati da organizmu nije potreban poseban detoks od šećera. Kako objašnjava Tara, registrovana dijetetičarka i nutricionistkinja, jetra i bubrezi već obavljaju posao uklanjanja otpadnih materija iz organizma. Kada smanjimo unos dodatog šećera, telo se jednostavno prilagođava nivou načina ishrane, a taj proces kod nekih ljudi može da bude primetan. Šta se dakle događa ako odlučite da smanjite unos šećera i kako bi organizam mogao da reaguje tokom prvih sati, dana ili nedelja? Kada smanjite unos namirnica i napitaka sa velikom količinom dodatog šećera, možete da ublažite nagle skokove nivoa šećera u krvi koji se javljaju nakon njihovog konzumiranja. To je posebno važno ako ste navikli da dan započnete slatkim pecivom, zaslađenom kafom ili sokom. Namirnice bogate dodatim šećerom mogu brzo da podignu nivo glukoze u krvi, nakon čega dolazi do lučenja insulina, hormona koji pomaže da glukoza dospe u ćelije. Smanjenjem takvog izvora šećera možete da prinesete ujednačenijem nivou energije tokom dana. Ipak, ne treba očekivati da će se kod svih ljudi promena primetiti već nakon jednog sata. Reakcija zavisi od prethodnih prehrambenih navika, količine unetog šećera i sastava obroka. Prvog dana bez namirnica koje ste navikli da jedete, svakodnevno možete da primetite da vam nedostaje čokolada, kolači ili zaslađeni napici. Kod nekih ljudi javljaju se glavobolja, razdražljivost ili teškoća sa koncentracijom. Ove tegobe ne treba automatski smatrati klasičnim simptomima. Ako ste navikli da u određenom trenutku dana pojedete nešto slatko, promene rutine može da budu jednako izazovne kao i sama promena ishrane. Voće, običan jogurt mogu da budu praktičan izbor kada se javi želja za slatkim. Nakon nekoliko dana smanjenog unosa dodatog šećera, želja za slatkišima kod nekih ljudi počinje da slabi. Moguće je i da se promeni način na koji doživljavaju ukus hrane. Ako ste pre promene ishrane redovno unosili velike količine dodatog šećera, njegovo smanjenje tokom nekoliko nedelja moglo bi da donese značajnu korist vašem zdravlju. Eto, pa vi sad odlučite, da li može burek ili neki kroasan sa kremom. Može muzika.

U nastavku naše emisije neki predlozi za putovanje. Ukoliko vaše idealno putovanje zamišljate kao gastro iskustvo, Italija je uvek dobra ideja, a tokom jeseni najljepše je obilaziti bajkovitu Toskanu ili Umbriju. Tartufi su jedan od najcenjenijih gastronomskih delikatesa Italije, čija je primjena i priprema zasnovana na viševekovnoj tradiciji. Čim nastupe jesenji i zimski meseci, strastveni zaljubljenici u dobru hranu i vrhunske specijalitete planiraju putovanje ka čuvenim italijanskim regijama, kao što su Toskana, Umbrija, Piemont, ali i drugim krajevima, kako bi uživali u jedinstvenim mirisima i ukusima ove dragocene gljive. Izuzetno zastupljeni i cenjeni u svetu vrhunskog kulinarskog umeća i luksuznih restorana, beli i crni tartufi svrstavaju se među najskuplje i najprestižnije namirnice na planeti, a njihova cena i vrednost direktno zavise od toga koliko ih je teško pronaći, kao i od intenziteta njihovog specifičnog ukusa i mirisa. Kako bi posetiocima pružili autentičan i nezaboravan lokalni doživljaj, širom Italije se organizuju mnogobrojni festivali i manifestacije posvećeni tartufima. Najveći broj ovih događaja održava se upravo u jesenjem i ranom zimskom periodu, tačnije o mesecima od oktobra do decembra, što je idealno za jesenje putovanje. Festival tartufa, koji se održava u slikovitom mestu San Miniato u srcu Toskane. Festival se obično održava tokom posljednja tri vikenda u novembru i okuplja gurmane profesionalne kupce i radoznale degustatore tokom celodnevnih zabavnih sadržaja na otvorenim i bogatim menijima baziranih na tartufima. Geografski smešten u prelepom području koje se nalazi tačno između dva velika kulturna centra, Pize i Firenze, San Miniato ponosno nosi titulu staništa izuzetno cenjenih belih tartufa, kao i brojni drugih srodnih sorti ove gljive koje uspevaju u plodnim i netaknutim predelima koje okružuju grad. Tokom trajanja manifestacije svi posetioci, turisti i meštani pozvani su da degustiraju ovaj jedinstveni mirisni delikates, ali i da ostvare direktan kontakt, porazgovaraju i razmene iskustva sa iskusnim lokalnim lovcima na tartufe i samim proizvođačima. Eto, ako ste voljni da malo putujete i ove jeseni, izvolite Italije i da probate tartufe. Može muzika.

Nastavljamo dalje našu emisiju sa jednom interesantnom pričom o automobilima. Da li zaista verujete da električni automobili ne zahtevaju održavanje? Održavanje električnog automobila jeste jednostavnije nego kod benzinca, ali kočnice, gume, baterije, klima i rashladni sistemi i dalje traže pažnju. Održavanje električnog automobila bez sumnje je jednostavnije nego kod klasičnih vozila sa motorima sa unutrašnjim sagorevanjem, ali to ne znači da električni automobili praktično ne zahtevaju servisiranje. Nema zamene motornog ulja, svećica ili brojnih delova klasičnog pogona, ali električni automobili ili njihove kočnice, gume, rashladni sistemi, baterije, klima, filteri, kabine i reduktori i dalje traže redovne kontrole. Posebno je zanimljiv kočioni sistem. Regenerativno kočenje preuzima veliki deo usporavanja, pa se klasične kočnice koriste ređe. To smanjuje habanje pločica, ali istovremeno može da dovede do korozije diskova, jer se oni ne zagrevaju dovoljno često da uklone vlagu. U hladnijim krajevima mogu da stradaju i kočiona kliješta, ako se dugo ne koriste, pa čišćenje i podmazivanje jednogodišnje i te kako ima smisla. Kočiona tečnost također nije večna, vremenom upija vlagu, što može da smanji performanse i potencijalno ošteti komponente ABS sistema. Gume na električnim modelima imaju težak posao. Elektromotor odmah isporučuje veliki obrtni moment, dok baterija dodatno povećava masu automobila. Zbog toga se pneumatici često troše brže nego sa sličnim benzinskim ili dizel modelima. Proizvođači sve češće preporučuju specifične gume za električna vozila sa ojačanom konstrukcijom, posebnim smešama i akustičnom penom radi smanjenja buke. Rotacija guma na približno svakih 8000 km može da pomogne ravnomernijem trošenju. Velika pogonska baterija zahteva drugačiji vid pažnje. Litijum i ionske ćelije prirodno degradiraju sa vremenom i brojem ciklusa pražnjenja i punjenja, ali način na koji to čine može da utiče na brzinu starenja. Za svakodnevnu vožnju korisno je izbjegavati da automobil dugo stoji potpuno prazan ili stalno napunjen do 100%. Uobičajena preporuka je zadržavanje napunjenosti približno između 20 i 80%. To su još i klima uređaje i grejanje, električni automobili koriste toplotne pumpe ili električne grejače, pa stanje rashladnog sredstva i sistema klimatizacije direktno utiče na komfor i potrošnju. Zapušen filter kabine također povećava opterećenje ventilacije i može neznatno da poveća potrošnju energije. Električni automobil zato jeste jednostavniji za servisiranje, ali nije uređaj koji se samo puni i vozi godinama bez ikakve pažnje. Najveća razlika je u tome što se održavanje pomera sa motora i transmisije na kočnice, gume, termalni sistem i pravilno korišćenje baterije. Eto, čuli ste, pazite samo da vas ne udari struja. Idemo dalje, muzika.

I pred sam kraj naše emisije jedna interesantna priča. Saobraćajni znakovi kojima se vozači upozoravaju na stoku nisu nikakva retkost. Međutim, jedan znak iz Sjedinjenih Američkih Država upozorava na prizor koji je teško zamisliti. Krava koja pada niz strmu padinu i završava se na cesti. Saobraćajni znakovi kojima se vozači upozoravaju na stoku nisu retkost. Međutim, jedan znak iz Sjedinjenih Američkih Država upozorava na prizor koji teško može da se zamisli. Krava koja je pada niz strmu padinu i završava se na putu. Fotografija takvog znaka godinama kruži internetom, zbog čega mnogi na prvi pogled pomisle da je reč o fotomontaži ili šali. Ipak, neobično upozorenje zaista postoji. Jedan takav znak postavljen je u Kaliforniji, gde se iznad saobraćajnice nalaze pašnjaci na kojima pasu goveda. Na izgled bezazleni pašnjaci na strmim terenima mogu predstavljati ozbiljan problem za saobraćaj. Kretanje goveda iz litice i strme padine može pokrenuti kamenje, koje se potom može obrušiti na cestu. U ekstremnim slučajima, međutim, niz padinu može završiti i sama životinja. Da takva opasnost nije samo teoretska, pokazuje bizarna nesreća koja se dogodila 2007. godine. Charles Everston mlađi i njegova supruga Linda vozili su se američkom saveznom državom Washington kada je na njihovo vozilo iznenada pala krava. Nesreća se dogodila na saobraćajnici u blizini Mansona. Životinja teška oko 270 kg prethodno je bila prijavljena kao nestala. Krava se, prema tadašnjim izveštajima, približila ivici strme padine, izgubila oslonac i survala se niz liticu visoku približno 60 metara. Uprkos gotovo neverovatnom scenariju, nesreća za dvoje ljudi u vozilu završila se relativno dobro. Charles i Linda Everson nisu zadobili teže povrede, za kravu je međutim pad bio koban, prenosi Agroklub. Znači, ljudi, ako vidite da padaju krave, sačekajte, možda dobijete i neko mleko usput. Idemo muzika.

Dragi naši prijatelji, to je bilo sve što smo vam pripremili za ovaj četvrtak. Ostanite dalje uz Fabriku dobre zabave, bit će vam mnogo lepše. Mi se čujemo sutra isto vreme, 9:00 do 12:00. Pozdrav od nebe, ćao svima.

0: Es de marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne brdaj, na pravom si mjestu.
2: Čekaj bre, je li ovo levo ili desno?
3: I gde je bre to kvačilo?
4: Bez panike, u autoškoli Bezbednost Stanojević. Volan sluša tebe, a ne ti njega. Položi za B kategoriju. Lako, brzo i najpovoljniji u Smederevu. Vreme je da preuzmeš volan u svoje ruke. Čekamo te u 16. oktobra 36a. Pozovi 064 069 5557. Bezbednost Stanojević. Znanje u glavi, dozvola u džepu. Ema Market. Sve za vaš dom. Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom. Posetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju, bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovod i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inko alata, koji vas nikada neće izneveriti. Pozovite na 069 1455 190. Vaš uspeh počinje kod nas. Ema Market, sve za vaš dom.
5: Ulepšite svoj dom uz Home Dekor Smederevo. Proizvodnje i ugradnja alu i PVC stolarije vrhunskog kvaliteta, zastakivanje terasa kliznim alu sistemima, kao i izrada letnjih komernih kaplomeri. Pratite ih na Instagram stranici Home Dekor Smederevo. Pozovite 060 32 58 776. Home Dekor Smederevo. Kvalitet koji traje. Kvalitet koji traje.
6: Hotel Marina Agrina na obali Dunava. Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj, 23. Informacije i rezervacije 064 640 60 23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte.
4: Pretvorite svako slavlje u bajku. Imola SD Event. Izaberite iz našeg bogatog asortimana profesionalne opreme za slavlja. Stolice i stolovi svih dimenzija, svetleći barski stolovi i svetleće kible, šatori za proslave na otvorenom, hladnjače i vitrine za piće i hranu i sva prateća oprema koja vam je potrebna. Učinite vašu proslavu nezaboravnom. 060 077 5197 i Mola SD Event.
0: Izaberite svoj put. Autoškola Janjušević. U Smederevu, Trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
4: Obuka vozača za B kategoriju.
0: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put. Odloženo plaćanje na više mesečnih rata. Autoškola Janjušević. Najpovoljnije u gradu.
1: 062-229-098.
0: Poslednji taksi Buca, Kneza Mihajla 53 u Smederevu, ugao Mušinske ulice. Članovi posmrtnog fonda dobijaju besplatnu pogrebnu opremu, sa čekom od penzije takođe besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaj u hladnjaču, pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane. Vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cele Evrope. 063-25-2683. Poslednji taksi Buca.
6: Ne broj kalorije, broj petice. Grill Učak Petica.
0: Poliklinika Specijalistički centar Požarevac. Tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vodstvom doktorke Olivere Partoljić. Kosančićeva 41 u Požarevcu. 012-55-55-50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika Specijalistički centar Požarevac. Prevoz pokojnika iz bilo kog grada u Evropi sa kompletnim sređivanjem papira. www.trnta.com 063 5 532-202 i 012-532-202. Drnda.
4: Poliklinika Zdravlje, Kosovska 1, Požarevac. Dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema. U Poliklinici Zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Takođe, u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rentgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069-5777-123. Poliklinika Zdravlje. Svetofor, prodavnica niskih cena, Smederevo. VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tanjira, preko jesenjih jakni i dečjih igračaka, do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav Kinez na jednom mestu, direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu. Skoro tri decenije na istom mestu, skoro tri decenije ukusa poznatih lica i autentičnog ambijenta, sočno juneće roštiljsko meso, prepoznatljive pice i čuvene palačinke čak od pola metra. Točak, mesto koje Smederevo zna, deo grada, deo vas. 026-642-400. Potreban radnik, vulkanizer sa iskustvom za rad u Smederevu, uslov položena B kategorija. Ako si odgovoran, vredan i znaš svoj posao, čekamo te. Za više informacija pozovi 062-200-008.
0: Mag Elektrika, sve vrste elektromaterijala i rasvete, dekorativna industrijska rasveta, svetla po želji, Kralja Aleksandra Obrenovića 81, Mladenovcu, da svetli i šljašti, prepusti se mašti, sjajno rešenje za vaše osvetljenje, 064-116-8814, Mag Elektrik. SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne brdaj, na pravom si mestu.
4: Radio SD.

Rubrika Dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.

0: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.
1: Rusija je tokom noći s utorka na sredu izvela snažan napad balističkim projektilima na Kijev, pri čemu su poginule najmanje tri osobe, a više od 20 ih je povređeno. Pogođene su stambena zgrada i energetska postrojenja, uključujući jednu termoelektranu, izvestio je Kijev Independent. Napadi su počeli kasno na večer u utorak, kada je ruski projektil pogodio devetospratnu stambenu zgradu u kijevskoj četvrti Desnjanski i izazvao veliki požar. Prema rečima gradonačelnika Vitalija Klička, u tom su napadu poginule dve osobe, a 21 je povređena. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova odeljenja kriminalističke policije PU Smederevo u saradnji sa policijskim službenicima PU za grad Beograd uhapsili su DN 43 godine iz Beograda zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija. Kako se navodi u saopštenju policijske uprave Smederevo, policijski službenici su pretresom kuće osumnjičenog na području Beograda pronašli i zaplenili 95 grama spida koji je bio zakopan u dvorištu kuće i jedan samostrel. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti priveden nadležnom javnom tužiocu u Beogradu. Četvorica karatista novopazarskog Feniksa nastupili su početkom meseca na prvenstvu Srbije za kadete i juniore u Mladenovcu. Bronzanu medalju u borbama kadeta sa težinskim limitom na 70 kg osvojio je Adin Fazlić. Uz malo sreće mogao sam u jakoj konkurenciji do finala. U uzrastu kadeta je mnogo kvalitetnih i iskusnih boraca. Moj cilj je da jednog dana i kao senior postižem vrhunske rezultate, rekao je Fazlić. Učenik Nermize Ćirovića rođen je 2012. godine, a iza sebe već ima zavidno karate iskustvo. Predavanje Transformacija privrede u digitalnom dobu održano je u Kragujevačkom biznis inovacionom centru u okviru Klikni karavana. Program putuje kroz Srbiju sa ciljem da preduzetnicima, kompanijama i mladima približi digitalizaciju, marketing i veštačku inteligenciju. Klikni karavan predstavlja uvod u drugu konferenciju Klikni, koja će biti održana od 22. do 24. oktobra u Naučno-tehnološkom parku u Nišu. Kragujevac je 20. stanica ovogodišnje karavana.
0: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.

0: SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne mrdaj, na pravom si mjestu.
2: Laboratorija Medija obavlja analize hormona, tumorskih markera, virusa, biohemijske, hematološke i mikrobiološke analize. Određivanje vršimo na najsavremenijim aparatima, a rezultate dobijate za par sati. U Smederevu, ulica Mome Adelića, preko puta ulaza u medicinu rada i u Karađorđevoj 37.
3: Laboratorija Medija otvorila je dve nove laboratorije. Jedna se nalazi na adresi Crvene armije broj 214 i druga u Osipaonici na adresi Beogradska broj 67.
2: Telefon 611-106. Na usluzi pacijentima je i naša terenska služba. Dežurna laboratorija nedeljom od 8 do 13 časova u Karađorđevoj 37. Našim kvalitetom zadobit ćemo vaše poverenje. Kvalitet, poverenje, zdravlje. Laboratorija Medija.
0: Poslednji taksi Buca, Kneza Mihajla 53 u Smederevu, ugao Mušinske ulice. Članovi posmrtnog fonda dobijaju besplatnu pogrebnu opremu, sa čekom od penzije takođe besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaju hladnjaču, pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane. Vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cele Evrope. 063-25-2683. Poslednji taksi Buca.
3: Heineken pivo 0,25 litara, 89,90 dinara. Top gazirani napitak 2 litra, 44,90. Dimljena butkica 1 kilogram, 449,90. Domaće zlato, tvrdi sir 1 kilogram, 647,90.
0: Svetofor Smederevo, Šalinačka bez broja. Čekamo vas, dobrodošli.
3: Poliklinika Zdravlje, Kosovska 1, Požarevac. Dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema. U Poliklinici Zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Takođe, u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rentgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069-5777-123. Poliklinika Zdravlje. VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tanjira, preko jesenjih jakni i dečjih igračaka, do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav Kinez na jednom mestu. Direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu.
0: Poliklinika Specijalistički centar Požarevac, tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vodstvom doktorke Olivere Partoljić. Kosančićeva 41 u Požarevcu, 012-55-55-50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika Specijalistički centar Požarevac.
3: Ema Market, sve za vaš dom. Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom. Posetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju, bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovod i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inco alata, koji vas nikada neće izneveriti. Pozovite na 069-1455-190. Vaš uspeh počinje kod nas. Ema Market, sve za vaš dom.
4: Hotel Marina Agrina, na obali Dunava. Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj 23. Informacije i rezervacije 064 640 60 23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte. Ukus koji se pamti. Grill Uča Petica.
0: Izaberite svoj put. Autoškola Janjušević.
1: Vozi Miško!
0: U Smederevu, Trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
3: Obuka vozača za B kategoriju.
0: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put.
3: Telefon 062-229-098.
0: Odloženo plaćanje na više mesečnih rata. Autoškola Janjušević. Najpovoljnije u gradu.
1: Vozi Miško!
3: Pretvorite svako slavlje u bajku i Mola SD Event. Izaberite iz našeg bogatog asortimana profesionalne opreme za slavlja. Stolice i stolovi svih dimenzija, svetleći barski stolovi i svetleće kible, šatori za proslave na otvorenom, hladnjače i vitrine za piće i hranu i sva prateća oprema koja vam je potrebna. Učinite vašu proslavu nezaboravnom. 060 077 5197 i Mola SD Event.
4: Ulepšite svoj dom uz Home Dekor Smederevo. Proizvodnje i ugradnja alu i PVC stolarije vrhunskog kvaliteta, zastakivanje terasa kliznim alu sistemima kao i izradara letnih komernika plomeri. Pratite ih na Instagram stranici Home Dekor Smederevo. Pozovite 060 32 58 776. Home Dekor Smederevo. Kvalitet koji traje. Kvalitet koji traje.
5: Želiš frizuru koja ostavlja bez daha? Vreme je za promenu u salonu gde stil govori umesto reči. Studio Black Beauty. Muško-ženski frizerski salon u kome nastaju moderni izgled, savršene nijanse i frizure koje privlače poglede. Bilo da želiš elegantnu promenu, moćan fade, glamorozne lokne ili potpuno transformaciju, prepusti se rukama profesionalaca. Karađorđeva, 14/3, Smederevo. Pozovite 064 12 34 167. Studio Black Beauty. Tvoja kosa, tvoj pečat stila.
6: Čekaj bre, je li ovo levo ili desno?
7: I gde je bre to kvačilo?
3: Bez panike, u autoškoli Bezbednost Stanojević. Volan sluša tebe, a ne ti njega. Položi za B kategoriju. Lako, brzo i najpovoljniji u Smederevu. Vreme je da preuzmeš volan u svoje ruke. Čekamo te u 16. oktobra 36. Pozovi 064 069 5557. Bezbednost Stanojević. Znanje u glavi, dozvola u džepu. Skoro tri decenije na istom mestu, skoro tri decenije ukusa, poznatih lica i autentičnog ambijenta, sočno juneće roštiljsko meso, prepoznatljive pice i čuvene palačinke čak od pola metra. Točak, mesto koje Smederevo zna, deo grada, deo vas. 026 642 400.
8: Alo bre dečko, šta radiš to?
9: Pa tako šta radim, pa pumpam gumu.
8: Pa ne pumpa se tako guma, zovi Novicu.
3: Vulkanizer Novica u Kovinu. U nas možete naći zimske gume za vašeg ljubimca, svih dimenzija. Najveći izbor, najniže cene. Zimske gume, uz svaku kupljenu dobijate na poklon tubeless ventile. Dočekajte spremni zimu sa novim zimskim gumama.
0: Vulkanizer Novica u Kovinu, 062-200-008. SD Marketing.
3: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne mrdaj, na pravom si mjestu.
3: Radio SD.

Muzika dobre zabave. Radio Smederevo, 96,1 MHz. Ekstra FM radio, 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.

slušate muzički radio SD 96,1 MHz.

dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj, na pravom si mestu.

0: SD Marketing.
1: 063 249 039 i 064 05 07 134.
0: Ne brdaj, na pravom si mjestu.
2: Čekaj bre, je li ovo levo ili desno?
3: I gde je bre to kvačilo?
4: Bez panike, u autoškoli Bezbednost Stanojević. Volan sluša tebe, a ne ti njega. Položi za B kategoriju. Lako, brzo i najpovoljniji u Smederevu. Vreme je da preuzmeš volan u svoje ruke. Čekamo te u 16. oktobra 36. Pozovi 064 069 5557. Bezbednost Stanojević. Znanje u glavi, dozvola u džepu. Ema Market. Sve za vaš dom. Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market. Sve za vaš dom. Posetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju, bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovod i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inco alata, koji vas nikada neće izneveriti. Pozovite na 069 1455 190. Vaš uspeh počinje kod nas. Ema Market, sve za vaš dom.
5: Ulepšite svoj dom uz Home Dekor Smederevo. Proizvodnje i ugradnja alu i PVC stolarije vrhunskog kvaliteta, zastakivanje terasa kliznim alu sistemima, kao i izradara letnih komernih kaplomeri. Pratite ih na Instagram stranici Home Dekor Smederevo. Pozovite 060 32 58 776. Home Dekor Smederevo. Kvalitet koji traje. Kvalitet koji traje.
6: Hotel Marina Agrina na obali Dunava. Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj, 23. Informacije i rezervacije 064 640 60 23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte.
4: Pretvorite svako slavlje u bajku. Imola SD Event. Izaberite iz našeg bogatog asortimana profesionalne opreme za slavlja. Stolice i stolovi svih dimenzija, svetleći barski stolovi i svetleće kible, šatori za proslave na otvorenom, hladnjače i vitrine za piće i hranu i sva prateća oprema koja vam je potrebna. Učinite vašu proslavu nezaboravnom. 060 077 5197 i Mola SD Event.
0: Izaberite svoj put. Autoškola Janjušević. U Smederevu, Trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
4: Obuka vozača za B kategoriju.
0: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put. Odloženo plaćanje na više mesečnih rata. Autoškola Janjušević. Najpovoljnije u gradu.
1: 062-229-098.
0: Poslednji taksi Buca, Kneza Mihajla 53 u Smederevu, ugao Mušinske ulice. Članovi posmrtnog fonda dobijaju besplatno pogrebnu opremu sa čekom od penzije, takođe besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaju hladnjaču, pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane. Vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cele Evrope. 063 25 26 83. Poslednji taksi Buca.
7: Nebroj kalorije, broj petice, grill Buča petica.
0: Poliklinika Specijalistički centar Požarevac, tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vodstvom doktorke Olivere Partoljić. Kosančićeva 41 u Požarevcu, 012 55 55 50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika Specijalistički centar Požarevac. prevoz pokojnika iz bilo kog grada u Evropi sa kompletnim sređivanjem papira. www.drnta.com 063-532-202 i 012-532-202. Drnta.
8: Poliklinika Zdravlje, Kosovska 1, Požarevac. Dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema. U Poliklinici Zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Takođe, u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rentgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069 5777 123. Poliklinika Zdravlje. Svetofor, prodavnica niskih cena, Smederevo.
9: VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tanjira, preko jesenjih jakni i dečjih igračaka, do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav Kinez na jednom mestu. Direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu.
10: Skoro tri decenije na istom mestu, skoro tri decenije ukusa poznatih lica i autentičnog ambijenta, sočno juneće roštiljsko meso, prepoznatljive pice i čuvene palačinke čak od pola metra. Točak, mesto koje Smederevo zna, deo grada, deo vas. 026-642-400. Potreban radnik, vulkanizer sa iskustvom za rad u Smederevu, uslov položena B kategorija. Ako si odgovoran, vredan i znaš svoj posao, čekamo te. Za više informacija pozovi 062-200-008.
11: Mag Elektrika, sve vrste elektromaterijala i rasvete, dekorativna industrijska rasveta, svetla po želji, Kralja Aleksandra Obrenovića 81, Mladenovcu, da svetli i šljašti, prepusti se mašti, sjajno rešenje za vaše osvetljenje, 064-116-8814, Mag Elektrik. SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne brdaj, na

Rubrika Dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.

0: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.
1: Rusija je tokom noći s utorka na sredu izvela snažan napad balističkim projektilima na Kijev, pri čemu su poginule najmanje tri osobe, a više od 20 ih je povređeno. Pogođene su stambena zgrada i energetska postrojenja, uključujući jednu termoelektranu, izvestio je Kijev Independent. Napadi su počeli kasno na večer u utorak, kada je ruski projektil pogodio devetospratnu stambenu zgradu u kijevskoj četvrti Desnjanski i izazvao veliki požar. Prema rečima gradonačelnika Vitalija Klička, u tom su napadu poginule dve osobe, a 21 je povređena. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova odeljenja kriminalističke policije PU Smederevo u saradnji sa policijskim službenicima PU za grad Beograd uhapsili su DN 43 godine iz Beograda zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija. Kako se navodi u saopštenju policijske uprave Smederevo, policijski službenici su pretresom kuće osumnjičenog na području Beograda pronašli i zaplenili 95 grama spida koji je bio zakopan u dvorištu kuće i jedan samostrel. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti priveden nadležnom javnom tužiocu u Beogradu. Četvorica karatista novopazarskog Feniksa nastupili su početkom meseca na prvenstvu Srbije za kadete i juniore u Mladenovcu. Bronzanu medalju u borbama kadeta sa težinskim limitom na 70 kg osvojio je Adin Fazlić. Uz malo sreće mogao sam u jakoj konkurenciji do finala. U uzrastu kadeta je mnogo kvalitetnih i iskusnih boraca. Moj cilj je da jednog dana i kao senior postižem vrhunske rezultate, rekao je Fazlić. Učenik Nermize Ćirovića rođen je 2012. godine, a iza sebe već ima zavidno karate iskustvo. Predavanje Transformacija privrede u digitalnom dobu održano je u Kragujevačkom biznis inovacionom centru u okviru Klikni karavana. Program putuje kroz Srbiju sa ciljem da preduzetnicima, kompanijama i mladima približi digitalizaciju, marketing i veštačku inteligenciju. Klikni karavan predstavlja uvod u drugu konferenciju Klikni, koja će biti održana od 22. do 24. oktobra u Naučno-tehnološkom parku u Nišu. Kragujevac je 20. stanica ovogodišnje karavana.
0: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.

Dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj. Na pravom si mestu.

0: SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne mrdaj, na pravom si mjestu.
2: Laboratorija Medija obavlja analize hormona, tumorskih markera, virusa, biohemijske, hematološke i mikrobiološke analize. Određivanje vršimo na najsavremenijim aparatima, a rezultate dobijate za par sati. U Smederevu, ulica Mome Adelića, preko puta ulaza u medicinu rada i u Karađorđevoj 37.
1: Laboratorija Medija otvorila je dve nove laboratorije. Jedna se nalazi na adresi Crvene armije broj 214 i druga u Osipaonici na adresi Beogradska broj 67.
2: Telefon 611-106. Na usluzi pacijentima je i naša terenska služba. Dežurna laboratorija nedeljom od 8 do 13 časova u Karađorđevoj 37. Našim kvalitetom zadobit ćemo vaše poverenje. Kvalitet, poverenje, zdravlje. Laboratorija Medija.
0: Poslednji taksi Buca, Kneza Mihajla 53 u Smederevu, ugao Mušinske ulice. Članovi posmrtnog fonda dobijaju besplatnu pogrebnu opremu sa čekom od penzije, također besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaj u hladnjaču, pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane. Vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cele Evrope. 063-25-2683. Poslednji taksi Buca.
1: Heineken pivo 0,25 litara, 89,90 dinara. Top gazirani napitak 2 litra, 44,90. Dimljena butkica 1 kg, 449,90. Domaće zlato, tvrdi sir 1 kg, 647,90.
0: Svetofor Smederevo, šalinačka bez broja. Čekamo vas, dobrodošli.
1: Poliklinika Zdravlje, Kosovska 1, Požarevac. Dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema. U Poliklinici Zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Također u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rendgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069-5777-123. Poliklinika Zdravlje. VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tagira, preko jesenjih jakni i dečjih igračaka, do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav Kinez na jednom mestu, direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu.
0: Poliklinika Specijalistički centar Požarevac, tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vodstvom doktorke Olivere Partoljić, Kosančićeva 41 u Požarevcu, 012-55-55-50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika Specijalistički centar Požarevac.
1: Ema Market, sve za vaš dom. Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom. Posetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju, bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovod i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inco alata, koji vas nikada neće izneveriti. Pozovite na 069-1455-190. Vaš uspeh počinje kod nas. Ema Market, sve za vaš dom.
3: Hotel Marina Agrina, na obali Dunava. Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj 23. Informacije i rezervacije 064 640 60 23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte. Ukus koji se pamti. Grill Uča Petica.
0: Izaberite svoj put. Autoškola Janjušević.
4: Vozi Miško.
0: U Smederevu, Trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
1: Obuka vozača za B kategoriju.
0: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put.
1: Telefon 062 229 098.
0: Odloženo plaćanje na više mesečnih rata. Autoškola Janjušević. Najpovoljnije u gradu.
1: Pretvorite svako slavlje u bajku. Imola SD Event. Izaberite iz našeg bogatog asortimana profesionalne opreme za slavlja. Stolice i stolovi svih dimenzija, svetleći barski stolovi i svetleće kible, šatori za proslave na otvorenom, hladnjače i vitrine za piće i hranu i sva prateća oprema koja vam je potrebna. Učinite vašu proslavu nezaboravnom. 060 077 5197. Imola SD Event.
3: Ulepšite svoj dom uz Home Dekor Smederevo. Proizvodnje i ugradnja alu i PVC stolarije vrhunskog kvaliteta, zastakivanje terasa klizni malu sistemima, kao i izrada roletnih komernika pomeri. Pratite ih na Instagram stranici Home Dekor Smederevo. Pozovite 060 32 58 776. Home Dekor Smederevo. Kvalitet koji traje. Kvalitet koji traje.
5: Želiš frizuru koja ostavlja bez daha? Vreme je za promenu u salonu gde stil govori umesto reči. Studio Black Beauty. Muško-ženski frizerski salon u kome nastaju moderni izgled, savršene nijanse i frizure koje privlače poglede. Bilo da želiš elegantnu promenu, moćan fade, glamorozne lokne ili potpuno transformaciju, prepusti se rukama profesionalaca. Karađorđeva, 14/3, Smederevo. Pozovite 064 12 34 167. Studio Black Beauty. Tvoja kosa, tvoj pečat stila.
6: Čekaj bre, je li ovo levo ili desno?
7: I gde je bre to kvačilo?
1: Bez panike, u autoškoli Bezbednost Stanojević. Volan sluša tebe, a ne ti njega. Položi za B kategoriju. Lako, brzo i najpovoljnije u Smederevu. Vreme je da preuzmeš volan u svoje ruke. Čekamo te u 16. oktobra 36a. Pozovi 064 069 5557. Bezbednost Stanojević. Znanje u glavi, dozvola u džepu. Skoro tri decenije na istom mestu, skoro tri decenije ukusa, poznatih lica i autentičnog ambijenta, sočno juneće roštiljsko meso, prepoznatljive pice i čuvene palačinke čak od pola metra. Točak, mesto koje Smederevo zna, deo grada, deo vas. 026 642 400.
8: Alo bre dečko, šta radiš to? Pa tako sa radim, pa pumpam gumu.
9: Pa ne pumpa se tako guma, zovi Novicu.
1: Vulkanizer Novica u Kovinu. U nas možete naći zimske gume za vašeg ljubimca, svih dimenzija. Najveći izbor, najniže cene. Zimske gume, uz svaku kupljenu dobijate na poklon tubeless ventile. Dočekajte spremni zimu sa novim zimskim gumama.
0: Vulkanizer Novica u Kovinu, 062 200 008. SD Marketing.
1: 063 249 039 i 064 05 07 134.
0: Ne mrdaj, na pravom si mestu.
1: Radio SD. Fabrika dobre zabave. Da vam život bude lepši.
0: Muzički radio SD.

Rubrika Dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.

0: sebe skrila anđele.
1: Muzički radio SD.

0: dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj na pravom si mestu.
1: Poštovani gledaoci, prekidamo program radi važnog obaveštenja. Upravo nam je javljeno da grupa građana van kontrole glasnom muzikom teroriše Beograd.
2: Momci, idemo!

0: SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne mrdaj, na pravom si mjestu.
2: Čekaj bre, je li ovo levo ili desno?
3: I gde je bre to kvačilo?
4: Bez panike, u autoškoli Bezbednost Stanojević. Volan sluša tebe, a ne ti njega. Položi za B kategoriju. Lako, brzo i najpovoljniji u Smederevu. Vreme je da preuzmeš volan u svoje ruke. Čekamo te u 16. oktobra 36a. Pozovi 064 069 5557. Bezbednost Stanojević. Znanje u glavi, dozvola u džepu. Ema Market. Sve za vaš dom. Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom. Posetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju, bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovod i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inco alata, koji vas nikada neće izneveriti. Pozovite na 069-1455-190. Vaš uspeh počinje kod nas. Ema Market, sve za vaš dom.
5: Ulepšite svoj dom uz Home Dekor Smederevo. Proizvodnje i ugradnja alu i PVC stolarije vrhunskog kvaliteta, zastakivanje terasa klizim alu sistemima, kao i izrada roletnih komernika plomeri. Pratite ih na Instagram stranici Home Dekor Smederevo. Pozovite 060-32-58-776. Home Dekor Smederevo. Kvalitet koji traje. Kvalitet koji traje.
6: Hotel Marina Agrina na obali Dunava. Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj, 23. Informacije i rezervacije 064 640 60 23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte.
4: Pretvorite svako slavlje u bajku. Imola SD Event. Izaberite iz našeg bogatog asortimana profesionalne opreme za slavlja. Stolice i stolovi svih dimenzija, svetleći barski stolovi i svetleće kible, šatori za proslave na otvorenom, hladnjače i vitrine za piće i hranu i sva prateća oprema koja vam je potrebna. Učinite vašu proslavu nezaboravnom. 060 077 5197 Imola SD Event.
0: Izaberite svoj put. Autoškola Janjušević. U Smederevu, Trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
4: Obuka vozača za B kategoriju.
0: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put. Odloženo plaćanje na više mesečnih rata. Autoškola Janjušević. Najpovoljnije u gradu.
1: 062-229-098.
0: Poslednji taksi Buca, Kneza Mihajla 53 u Smederevu, ugao Mušinske ulice. Članovi posmrtnog fonda dobijaju besplatnu pogrebnu opremu, sa čekom od penzije takođe besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaj u hladnjaču, pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane. Vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cele Evrope. 063-25-2683. Poslednji taksi Buca.
6: Nebroj kalorije, broj petice, grill Buča petica.
0: Poliklinika Specijalistički centar Požarevac, tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vodstvom doktorke Olivere Partoljić, Kosančićeva 41 u Požarevcu, 012-55-55-50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika Specijalistički centar Požarevac.
7: Prevoz pokojnika iz bilo kog grada u Evropi sa kompletnim sređivanjem papira. www.drnta.com 063 532 202 i 012 532 202 Drnta.
8: Poliklinika Zdravlje Kosovska 1 Požarevac. Dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema. U Poliklinici Zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Takođe, u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rentgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069 5777 123. Poliklinika Zdravlje. Svetofor, prodavnica niskih cena, Smederevo.
9: VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tanjira, preko jesenjih jakni i dečjih igračaka, do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav Kinez na jednom mestu, direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu.
10: Skoro tri decenije na istom mestu, skoro tri decenije ukusa poznatih lica i autentičnog ambijenta, sočno juneće roštiljsko meso, prepoznatljive pice i čuvene palačinke čak od pola metra. Točak, mesto koje Smederevo zna, deo grada, deo vas. 026 642 400. Potreban radnik, vulkanizer sa iskustvom za rad u Smederevu, uslov položena B kategorija. Ako si odgovoran, vredan i znaš svoj posao, čekamo te. Za više informacija pozovi 062 200 008.
11: Mag Elektrika, sve vrste elektromaterijala i rasvete, dekorativna industrijska rasveta, svetla po želji, Kralj Aleksandra Obrenovića 81, Mladenovcu, da svetli i šljašti, prepusti se mašti, sjajno rešenje za vaše osvetljenje, 064 116 8814, Mag Elektrik. SD Marketing.
12: 063-249-039 i 064-05-07-134.
13: Ne brdaj, na pravom si mjestu.
14: Radio SD.

0: bar jednom upitale za mene.
1: Jao što ga obožavam.
0: Radio SD 96.1.

0: Krčevesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.
1: Rusija je tokom noći s utorka na sredu izvela snažan napad balističkim projektilima na Kijev, pri čemu su poginule najmanje 3 osobe, a više od 20 ih je povređeno. Pogođene su stambena zgrada i energetska postrojenja, uključujući jednu termoelektranu, izvestio je Kijev Independent. Napadi su počeli kasno na večer u utorak, kada je ruski projektil pogodio devetospratnu stambenu zgradu u kijevskoj četvrti Desnjanski i izazvao veliki požar. Prema rečima gradonačelnika Vitalija Klička, u tom su napadu poginule 2 osobe, a 21 je povređena. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova odeljenja kriminalističke policije PU Smederevo u saradnji sa policijskim službenicima PU za grad Beograd uhapsili su DN 43 godine iz Beograda zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija. Kako se navodi u saopštenju policijske uprave Smederevo, policijski službenici su pretresom kuće osumnjičenog na području Beograda pronašli i zaplenili 95 grama spida koji je bio zakopan u dvorištu kuće i jedan samostrel. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti priveden nadležnom javnom tužiocu u Beogradu. Četvorica karatista novopazarskog Feniksa nastupili su početkom meseca na prvenstvu Srbije za kadete i juniore u Mladenovcu. Bronzanu medalju u borbama kadeta sa težinskim limitom na 70 kg osvojio je Adin Fazlić. Uz malo sreće mogao sam u jakoj konkurenciji do finala. U uzrastu kadeta je mnogo kvalitetnih i iskusnih boraca. Moj cilj je da jednog dana i kao senior postižem vrhunske rezultate, rekao je Fazlić. Učenik Nermize Ćirovića rođen je 2012. godine, a iza sebe već ima zavidno karate iskustvo. Predavanje Transformacija privrede u digitalnom dobu održano je u Kragujevačkom biznis inovacionom centru u okviru Klikni karavana. Program putuje kroz Srbiju sa ciljem da preduzetnicima, kompanijama i mladima približi digitalizaciju, marketing i veštačku inteligenciju. Klikni karavan predstavlja uvod u drugu konferenciju Klikni, koja će biti održana od 22. do 24. oktobra u Naučno-tehnološkom parku u Nišu. Kragujevac je 20. stanica ovogodišnje karavana.
0: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.

0: SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne brdaj, na pravom si mjestu.
2: Laboratorija Medija obavlja analize hormona, tumorskih markera, virusa, biohemijske, hematološke i mikrobiološke analize. Određivanje vršimo na najsavremenijim aparatima, a rezultate dobijate za par sati. U Smederevu, ulica Mome Adelića, preko puta ulaza u medicinu rada i u Karađorđevoj 37.
1: Laboratorija Medija otvorila je dve nove laboratorije. Jedna se nalazi na adresi Crvene armije broj 214 i druga u Osipaonici na adresi Beogradska broj 67.
2: Telefon 611-106. Na usluzi pacijentima je i naša terenska služba. Dežurna laboratorija nedeljom od 8 do 13 časova u Karađorđevoj 37. Našim kvalitetom zadobit ćemo vaše poverenje. Kvalitet, poverenje, zdravlje. Laboratorija Medija.
0: Poslednji taksi Buca, Kneza Mihajla 53 u Smederevu, ugao Mušinske ulice. Članovi posmrtnog fonda dobijaju besplatnu pogrebnu opremu, sa čekom od penzije također besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaj u hladnjaču, pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane. Vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cele Evrope. 063-25-2683. Poslednji taksi Buca.
1: Heineken pivo 0,25 litara, 89,90 dinara. Top gazirani napitak 2 litra, 44,90. Dimljena butkica 1 kilogram, 449,90. Domaće zlato, tvrdi sir 1 kilogram, 647,90.
0: Svetofor Smederevo, Šalinačka bez broja. Čekamo vas, dobrodošli.
1: Poliklinika Zdravlje, Kosovska 1, Požarevac. Dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema. U Poliklinici Zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Također u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rentgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069-5777-123. Poliklinika Zdravlje. VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tagira preko jesenjih jakni i dečjih igračaka do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav Kinez na jednom mestu. Direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu.
0: Poliklinika Specijalistički centar Požarevac, tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vodstvom doktorke Olivere Partoljić. Kosančićeva 41 u Požarevcu, 012-55-55-50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika Specijalistički centar Požarevac.
1: Ema Market, sve za vaš dom. Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom. Posjetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju, bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovod i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inco alata, koji vas nikada neće izneveriti. Pozovite na 069-1455-190. Vaš uspeh počinje kod nas. Ema Market, sve za vaš dom.
3: Hotel Marina Agrina, na obali Dunava. Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj 23. Informacije i rezervacije 064 640 60 23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte. Ukus koji se pamti. Grill Uča Petica.
0: Izaberite svoj put. Autoškola Janjušević.
4: Vozi Miško!
0: U Smederevu, Trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
1: Obuka vozača za B kategoriju.
0: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put.
1: Telefon 062-229-098.
0: Odloženo plaćanje na više mesečnih rata. Autoškola Janjušević. Najpovoljnije u gradu.
1: Pretvorite svako slavlju bajku i Mola SD Event. Izaberite iz našeg bogatog asortimana profesionalne opreme za slavlja. Stolice i stolovi svih dimenzija, svetleći barski stolovi i svetleće kible, šatori za proslave na otvorenom, hladnjače i vitrine za piće i hranu i sva prateća oprema koja vam je potrebna. Učinite vašu proslavu nezaboravnom. 060-077-5197 i Mola SD Event.
3: Ulepšite svoj dom uz Home Decor Smederevo. Proizvodnje i ugradnja alu i PVC stolarije vrhunskog kvaliteta, zastakljivanje terasa klizni malu sistemima, kao i izrada roletnih komernih kaplomeri. Pratite ih na Instagram stranici Home Decor Smederevo. Pozovite 060-32-58-776. Home Decor Smederevo. Kvalitet koji traje. Kvalitet koji traje.
5: Želiš frizuru koja ostavlja bez daha? Vreme je za promenu u salonu gde stil govori umesto reči. Studio Black Beauty. Muško-ženski frizerski salon u kome nastaju moderni izgled, savršene nijanse i frizure koje privlače poglede. Bilo da želiš elegantnu promenu, moćan fade, glamorozne lokne ili potpuno transformaciju, prepusti se rukama profesionalaca. Karađorđeva, 14/3, Smederevo. Pozovite 064 12 34 167. Studio Black Beauty. Tvoja kosa, tvoj pečat stila.
6: Čekaj bre, je li ovo levo ili desno?
1: I gde je bre to kvačilo? Bez panike, u autoškoli Bezbednost Stanojević. Volan sluša tebe, a ne ti njega. Položi za B kategoriju. Lako, brzo i najpovoljniji u Smederevu. Vreme je da preuzmeš volan u svoje ruke. Čekamo te u 16. oktobra 36a. Pozovi 064 069 5557. Bezbednost Stanojević. Znanje u glavi, dozvola u džepu. Skoro tri decenije na istom mestu, skoro tri decenije ukusa, poznatih lica i autentičnog ambijenta, sočno juneće roštiljsko meso, prepoznatljive pice i čuvene palačinke čak od pola metra. Točak, mesto koje Smederevo zna, deo grada, deo vas. 026-642-400.
7: Alo bre dečko, šta radiš to? Pa tako sad radim, pa pumpam gumu.
8: Pa ne pumpa se tako guma, zovi Novicu.
1: Vulkanizer Novica u Kovinu. U nas možete naći zimske gume za vašeg ljubimca, svih dimenzija. Najveći izbor, najniže cene. Zimske gume uz svaku kupljenu dobijate na poklon tubeless ventile. Dočekajte spremni zimu sa novim zimskim gumama.
0: Vulkanizer Novica u Kovinu 062 200 008. SD Marketing
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne mrdaj, na pravom si mjestu.
1: Radio SD. Fabrika dobre zabave. Da vam život bude lepši.
0: Muzički radio SD.

Rubrika Dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.

dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj, na pravom si mestu.

0: SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne mrdaj, na pravom si mjestu.
2: Čekaj bre, je li ovo levo ili desno?
3: I gde je bre to kvačilo?
4: Bez panike, u autoškoli Bezbednost Stanojević. Volan sluša tebe, a ne ti njega. Položi za B kategoriju. Lako, brzo i najpovoljniji u Smederevu. Vreme je da preuzmeš volan u svoje ruke. Čekamo te u 16. oktobra 36a. Pozovi 064 069 5557. Bezbednost Stanojević. Znanje u glavi, dozvola u džepu. Ema Market, sve za vaš dom. Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom. Posetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju, bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovod i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inko alata, koji vas nikada neće izneveriti. Pozovite na 069 1455 190. Vaš uspeh počinje kod nas. Ema Market, sve za vaš dom.
5: Ulepšite svoj dom uz Home Dekor Smederevo. Proizvodnje i ugradnja alu i PVC stolarije vrhunskog kvaliteta, zastakivanje terasa klizni malu sistemima, kao i izradara letnih komernih kapomeri. Pratite ih na Instagram stranici Home Dekor Smederevo. Pozovite 060 32 58 776. Home Dekor Smederevo. Kvalitet koji traje. Kvalitet koji traje.
6: Hotel Marina Agrina na obali Dunava. Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj, 23. Informacije i rezervacije 064 640 60 23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte.
4: Pretvorite svako slavlje u bajku. Imola SD Event. Izaberite iz našeg bogatog asortimana profesionalne opreme za slavlja. Stolice i stolovi svih dimenzija, svetleći barski stolovi i svetleće kible, šatori za proslave na otvorenom, hladnjače i vitrine za piće i hranu i sva prateća oprema koja vam je potrebna. Učinite vašu proslavu nezaboravnom. 060 077 5197 i Mola SD Event.
0: Izaberite svoj put. Autoškola Janjušević. U Smederevu, Trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
4: Obuka vozača za B kategoriju.
0: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put. Odloženo plaćanje na više mesečnih rata. Autoškola Janjušević. Najpovoljnije u gradu.
1: 062-229-098.
0: Poslednji taksi Buca, Kneza Mihajla 53 u Smederevu, ugao Mušinske ulice. Članovi posmrtnog fonda dobijaju besplatnu pogrebnu opremu, sa čekom od penzije takođe besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaj u hladnjaču, pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane. Vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cele Evrope. 063-25-2683. Poslednji taksi Buca.
6: Nebroj kalorije, broj petice, grill Buča petica.
0: Poliklinika Specijalistički centar Požarevac, tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vodstvom doktorke Olivere Partoljić. Kosančićeva 41 u Požarevcu, 012-55-55-50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika Specijalistički centar Požarevac. prevoz pokojnika iz bilo kog grada u Evropi sa kompletnim sređivanjem papira. www.trnta.com 063-532-202 i 012-532-202. Drnda.
4: Poliklinika Zdravlje, Kosovska 1, Požarevac. Dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema. U Poliklinici Zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Takođe, u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rentgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069 5777 123. Poliklinika Zdravlje. Svetofor, prodavnica niskih cena, Smederevo. VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tanjira, preko jesenjih jakni i dečjih igračaka, do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav Kinez na jednom mestu. Direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu. Skoro tri decenije na istom mestu, skoro tri decenije ukusa poznatih lica i autentičnog ambijenta, sočno juneće roštiljsko meso, prepoznatljive pice i čuvene palačinke čak od pola metra. Točak, mesto koje Smederevo zna, deo grada, deo vas. 026-642-400. Potreban radnik, vulkanizer sa iskustvom za rad u Smederevu, uslov položena B kategorija. Ako si odgovoran, vredan i znaš svoj posao, čekamo te. Za više informacija pozovi 062-200-008.
0: Mag Elektrika, sve vrste elektromaterijala i rasvete, dekorativna industrijska rasveta, svetla po želji, Kralja Aleksandra Obrenovića 81, Mladenovcu, da svetli i šljašti, prepusti se mašti, sjajno rešenje za vaše osvetljenje, 064-116-8814, Mag Elektrik. SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne brdaj, napravo.

dobre zabave. Radio Smederevo, 96,1 MHz. Ekstra FM radio, 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.

0: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.
1: Rusija je tokom noći s utorka na sredu izvela snažan napad balističkim projektilima na Kijev, pri čemu su poginule najmanje tri osobe, a više od 20 ih je povređeno. Pogođene su stambena zgrada i energetska postrojenja, uključujući jednu termoelektranu, izvestio je Kijev Independent. Napadi su počeli kasno na večer u utorak, kada je ruski projektil pogodio devetospratnu stambenu zgradu u kijevskoj četvrti Desnjanski i izazvao veliki požar. Prema rečima gradonačelnika Vitalija Klička, u tom su napadu poginule dve osobe, a 21 je povređena. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova odeljenja kriminalističke policije PU Smederevo u saradnji sa policijskim službenicima PU za grad Beograd uhapsili su DN 43 godine iz Beograda zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija. Kako se navodi u saopštenju policijske uprave Smederevo, policijski službenici su pretresom kuće osumnjičenog na području Beograda pronašli i zaplenjeni 95 grama spida koji je bio zakopan u dvorištu kuće i jedan samostrel. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti priveden nadležnom javnom tužiocu u Beogradu. Četvorica karatista novopazarskog Feniksa nastupili su početkom meseca na prvenstvu Srbije za kadete i juniore u Mladenovcu. Bronzanu medalju u borbama kadeta sa težinskim limitom na 70 kg osvojio je Adin Fazlić. Uz malo sreće mogao sam u jakoj konkurenciji do finala. U uzrastu kadeta je mnogo kvalitetnih i iskusnih boraca. Moj cilj je da jednog dana i kao senior postižem vrhunske rezultate, rekao je Fazlić. Učenik Nermize Ćirovića rođen je 2012. godine, a iza sebe već ima zavidno karate iskustvo. Predavanje Transformacija privrede u digitalnom dobu održano je u Kragujevačkom biznis inovacionom centru u okviru Klikni karavana. Program putuje kroz Srbiju sa ciljem da preduzetnicima, kompanijama i mladima približi digitalizaciju, marketing i veštačku inteligenciju. Klikni karavan predstavlja uvod u drugu konferenciju Klikni, koja će biti održana od 22. do 24. oktobra u Naučno-tehnološkom parku u Nišu. Kragujevac je 20. stanica ovogodišnje karavana.
0: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.

Fabrika dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj, na pravom si mestu.

0: SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne mrdaj, na pravom si mjestu.
2: Laboratorija Medija obavlja analize hormona, tumorskih markera, virusa, biohemijske, hematološke i mikrobiološke analize. Određivanje vršimo na najsavremenijim aparatima, a rezultate dobijate za par sati. U Smederevu, ulica Mome Ardalića, preko puta ulaza u medicinu rada i u Karađorđevoj 37.
1: Laboratorija Medija otvorila je dve nove laboratorije. Jedna se nalazi na adresi Crvene armije broj 214 i druga u Osipaonici na adresi Beogradska broj 67.
2: Telefon 611-106. Na usluzi pacijentima je i naša terenska služba. Dežurna laboratorija nedeljom od 8 do 13 časova u Karađorđevoj 37. Našim kvalitetom zadobit ćemo vaše poverenje. Kvalitet, poverenje, zdravlje. Laboratorija Medija.
0: Poslednji taksi Buca, Kneza Mihajla 53 u Smederevu, ugao Mušinske ulice. Članovi posmrtnog fonda dobijaju besplatnu pogrebnu opremu, sa čekom od penzije takođe besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaju hladnjaču, pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane. Vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cele Evrope. 063-25-2683. Poslednji taksi Buca.
1: Heineken pivo 0,25 litara, 89,90 dinara. Top gazirani napitak 2 litra, 44,90. Dimljena butkica 1 kg, 449,90. Domaće zlato, tvrdi sir 1 kg, 647,90.
0: Svetofor Smederevo, šalinačka bez broja. Čekamo vas, dobrodošli.
1: Poliklinika Zdravlje, Kosovska 1, Požarevac. Dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema. U Poliklinici Zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Takođe, u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rentgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069-5777-123. Poliklinika Zdravlje. VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tagira, preko jesenjih jakni i dečjih igračaka, do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav Kinez na jednom mestu. Direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu.
0: Poliklinika Specijalistički centar Požarevac, tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vodstvom doktorke Olivere Partoljić. Kosančićeva 41 u Požarevcu, 012-55-55-50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika Specijalistički centar Požarevac.
1: Ema Market, sve za vaš dom. Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom. Posetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju, bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovod i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inco alata, koji vas nikada neće izneveriti. Pozovite na 069-1455-190. Vaš uspeh počinje kod nas. Ema Market, sve za vaš dom.
3: Hotel Marina Agrina, na obali Dunava. Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju, uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj 23. Informacije i rezervacije 064 640 60 23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte. Ukus koji se pamti. Grill Uča Petica.
0: Izaberite svoj put. Autoškola Janjušević.
4: Vozi Miško.
0: U Smederevu, Trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
1: Obuka vozača za B kategoriju.
0: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put.
1: Telefon 062 229 098.
0: Odloženo plaćanje na više mesečnih rata. Autoškola Janjušević. Najpovoljnije u gradu.
1: Pretvorite svako slavlje u bajku i Mola SD Event. Izaberite iz našeg bogatog asortimana profesionalne opreme za slavlja. Stolice i stolovi svih dimenzija, svetleći barski stolovi i svetleće kible, šatori za proslave na otvorenom, hladnjače i vitrine za piće i hranu i sva prateća oprema koja vam je potrebna. Učinite vašu proslavu nezaboravnom. 060 077 5197 i Mola SD Event.
3: Ulepšite svoj dom uz Home Dekor Smederevo. Proizvodnje i ugradnja alu i PVC stolarije vrhunskog kvaliteta, zastakivanje terasa klizi mau sistemima, kao i izrada roletnih komarnih kaplomeri. Pratite ih na Instagram stranici Home Dekor Smederevo. Pozovite 060 32 58 776. Home Dekor Smederevo. Kvalitet koji traje. Kvalitet koji traje.
5: Želiš frizuru koja ostavlja bez daha? Vreme za promenu u salonu gde stil govori umesto reči. Studio Black Beauty. Muško-ženski frizerski salon u kome nastaju moderni izgled, savršene nijanse i frizure koja privlače poglede. Bilo da želiš elegantnu promenu, moćan fade, glamorozne lokne ili potpuno transformaciju, prepusti se rukama profesionalaca. Karađorđeva, 14/3, Smederevo. Pozovite 064 12 34 167. Studio Black Beauty. Tvoja kosa, tvoj pečat stila.
6: Čekaj bre, je li ovo levo ili desno?
7: I gde je bre to kvačilo?
1: Bez panike, u autoškoli Bezbednost Stanojević. Volan sluša tebe, a ne ti njega. Položi za B kategoriju. Lako, brzo i najpovoljnije u Smederevu. Vreme je da preuzmeš volan u svoje ruke. Čekamo te u 16. oktobra 36a. Pozovi 064 069 5557. Bezbednost Stanojević. Znanje u glavi, dozvola u džepu. Skoro tri decenije na istom mestu, skoro tri decenije ukusa poznatih lica i autentičnog ambijenta, sočno juneće roštiljsko meso, prepoznatljive pice i čuvene palačinke čak od pola metra. Točak, mesto koje Smederevo zna, deo grada, deo vas. 026 642 400.
8: Alo bre dečko, šta radiš to? Pa tako sam radim, pa pumpam gumu.
9: Pa ne pumpa se tako guma, zovi Novicu.
1: Vulkanizer Novica u Kovinu. U nas možete naći zimske gume za vašeg ljubimca, svih dimenzija. Najveći izbor, najniže cene. Zimske gume, uz svaku kupljenu dobijate na poklon tubeless ventile. Dočekajte spremni zimu sa novim zimskim gumama.
0: Vulkanizer Novica u Kovinu, 062 200 008. SD Marketing.
1: 063 249 039 i 064 05 07 134.
0: Ne brdaj, na pravom si mjestu.
1: Radio SD.

Fabrika dobre zabave. Radio Smederevo, 96,1 MHz. Ekstra FM radio, 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.

0: Vremenska prognoza. Vreme oblačno sa više sunčanih intervala, temperature između 6 i 17 stepeni.
1: Vremenska prognoza.

0: SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne mrdaj, na pravom si mjestu.
2: Čekaj bre, je li ovo levo ili desno?
3: I gde je bre to kvačilo?
4: Bez panike, u autoškoli Bezbednost Stanojević. Volan sluša tebe, a ne ti njega. Položi za B kategoriju. Lako, brzo i najpovoljniji u Smederevu. Vreme je da preuzmeš volan u svoje ruke. Čekamo te u 16. oktobra 36a. Pozovi 064 069 5557. Bezbednost Stanojević. Znanje u glavi, dozvola u džepu.
5: Ema Market. Sve za vaš dom.
6: Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market. Sve za vaš dom.
7: Posjetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju, bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovod i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inco alata, koji vas nikada neće izneveriti. Pozovite na 069-1455-190. Vaš uspeh počinje kod nas. Ema Market, sve za vaš dom.
8: Ulepšite svoj dom uz Home Decor Smederevo. Proizvodnje i ugradnja alu i PVC stolarije vrhunskog kvaliteta, zastakivanje terasa klizni malu sistemima, kao i izrada raletnih komarnika pomeri. Pratite ih na Instagram stranici Home Decor Smederevo. Pozovite 060-32-58-776. Home Decor Smederevo. Kvalitet koji traje. Kvalitet koji traje.
9: Hotel Marina Agrina na obali Dunava. Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj, 23. Informacije i rezervacije 064 640 60 23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte.
10: Pretvorite svako slavlje u bajku. Imola SD Event. Izaberite iz našeg bogatog asortimana profesionalne opreme za slavlja. Stolice i stolovi svih dimenzija, svetleći barski stolovi i svetleće kible, šatori za proslave na otvorenom, hladnjače i vitrine za piće i hranu i sva prateća oprema koja vam je potrebna. Učinite vašu proslavu nezaboravnom. 060 077 5197 i Mola SD Event.
0: Izaberite svoj put. Autoškola Janjušević. U Smederevu, Trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
11: Obuka vozača za B kategoriju.
0: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put. Odloženo plaćanje na više mesečnih rata. Autoškola Janjušević. Najpovoljnije u gradu.
12: 062-229-098.
0: Poslednji taksi Buca, Kneza Mihajla 53 u Smederevu, ugao Mušinske ulice. Članovi posmrtnog fonda dobijaju besplatnu pogrebnu opremu, sa čekom od penzije takođe besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaju hladnjaču, pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane. Vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cele Evrope. 063-25-2683. Poslednji taksi Buca.
13: Ne broj kalorije, broj petice. Grill Uča Petica.
0: Poliklinika Specijalistički centar Požarevac. Tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vodstvom doktorke Olivere Partoljić. Kosančićeva 41 u Požarevcu. 012-55-55-50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika Specijalistički centar Požarevac. Prevoz pokojnika iz bilo kog grada u Evropi sa kompletnim sređivanjem papira. www.trnta.com.
1: 063 532 202 i 012 532 202 Drnda.
12: Poliklinika Zdravlje Kosovska 1 Požarevac. Dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema. U Poliklinici Zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Takođe, u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rentgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069 5777 123 Poliklinika Zdravlje. Svetofor, prodavnica niskih cena, Smederevo.
14: VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tanjira, preko jesenjih jakni i dečjih igračaka, do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav Kinez na jednom mestu. Direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu.
15: Skoro tri decenije na istom mestu, skoro tri decenije ukusa poznatih lica i autentičnog ambijenta, sočno juneće roštiljsko meso, prepoznatljive pice i čuvene palačinke čak od pola metra. Točak, mesto koje Smederevo zna, deo grada, deo vas. 026-642-400. Potreban radnik, vulkanizer sa iskustvom za rad u Smederevu, uslov položena B kategorija. Ako si odgovoran, vredan i znaš svoj posao, čekamo te. Za više informacija pozovi 062-200-008.
16: Mag Elektrika, sve vrste elektromaterijala i rasvete, dekorativna industrijska rasveta, svetla po želji, Kralja Aleksandra Obrenovića 81, Mladenovcu, da svetli i šljašti, prepusti se mašti, sjajno rešenje za vaše osvetljenje, 064-116-8814, Mag Elektrik. SD Marketing.
17: 063-249-039 i 064-05-07-134.
16: Ne brdaj, na pravom si mestu.
18: Radio SD.

rubrika Dobre zabave. Radio Smederevo, 96,1 MHz. Ekstra FM radio, 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.

0: dva sata. Fabrika dobre zabave.
1: Rusija je tokom noći s utorka na sredu izvela snažan napad balističkim projektilima na Kijev, pri čemu su poginule najmanje tri osobe, a više od 20 ih je povređeno. Pogođene su stambena zgrada i energetska postrojenja, uključujući jednu termoelektranu, izvestio je Kijev Independent. Napadi su počeli kasno navečer u utorak, kada je ruski projektil pogodio devetospratnu stambenu zgradu u kijevskoj četvrti Desnjanski i izazvao veliki požar. Prema rečima gradonačelnika Vitalija Klička, u tom su napadu poginule dve osobe, a 21 je povređena. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova odeljenja kriminalističke policije PU Smederevo u saradnji sa policijskim službenicima PU za grad Beograd uhapsili su DN 43 godine iz Beograda zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija. Kako se navodi u saopštenju policijske uprave Smederevo, policijski službenici su pretresom kuće osumnjičenog na području Beograda pronašli i zaplenjeni 95 grama spida koji je bio zakopan u dvorištu kuće i jedan samostrel. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti priveden nadležnom javnom tužiocu u Beogradu. Četvorica karatista novopazarskog Feniksa nastupili su početkom meseca na prvenstvu Srbije za kadete i juniore u Mladenovcu. Bronzanu medalju u borbama kadeta sa težinskim limitom na 70 kg osvojio je Adin Fazlić. Uz malo sreće mogao sam u jakoj konkurenciji do finala. U uzrastu kadeta je mnogo kvalitetnih i iskusnih boraca. Moj cilj je da jednog dana i kao senior postižem vrhunske rezultate, rekao je Fazlić. Učenik Nermize Ćirovića rođen je 2012. godine, a iza sebe već ima zavidno karate iskustvo. Predavanje Transformacija privrede u digitalnom dobu održano je u Kragujevačkom biznis inovacionom centru u okviru Klikni karavana. Program putuje kroz Srbiju sa ciljem da preduzetnicima, kompanijama i mladima približi digitalizaciju, marketing i veštačku inteligenciju. Klikni karavan predstavlja uvod u drugu konferenciju Klikni, koja će biti održana od 22. do 24. oktobra u Naučno-tehnološkom parku u Nišu. Kragujevac je 20. stanica ovogodišnjeg karavana.
0: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.

nisu mi dali da te volim. Jer bio sam bez ičega. Samo s tobom ja postojim i ne bojim se ničeg. Samo s tobom bogat sam.

dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj, na pravom si mestu.

0: SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne mrdaj, na pravom si mjestu.
2: Laboratorija Medija obavlja analize hormona, tumorskih markera, virusa, biohemijske, hematološke i mikrobiološke analize. Određivanje vršimo na najsavremenijim aparatima, a rezultate dobijate za par sati. U Smederevu, ulica Mome Adelića, preko puta ulaza u medicinu rada i u Karađorđevoj 37.
3: Laboratorija Medija otvorila je dve nove laboratorije. Jedna se nalazi na adresi Crvene armije broj 214 i druga u Osipaonici na adresi Beogradska broj 67.
2: Telefon 611-106. Na usluzi pacijentima je i naša terenska služba. Dežurna laboratorija nedeljom od 8 do 13 časova u Karađorđevoj 37. Našim kvalitetom zadobit ćemo vaše poverenje. Kvalitet, poverenje, zdravlje. Laboratorija Medija.
0: Poslednji taksi Buca, Kneza Mihajla 53 u Smederevu, ugao Mušinske ulice. Članovi posmrtnog fonda dobijaju besplatnu pogrebnu opremu sa čekom od penzije, također besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaj u hladnjaču, pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane. Vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cele Evrope. 063-25-2683. Poslednji taksi Buca.
3: Heineken pivo 0,25 litara, 89,90 dinara. Top gazirani napitak 2 litra, 44,90. Dimljena butkica 1 kg, 449,90. Domaće zlato, tvrdi sir 1 kg, 647,90.
0: Svetofor Smederevo, šalinačka bez broja. Čekamo vas, dobrodošli.
3: Poliklinika Zdravlje, Kosovska 1, Požarevac. Dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema. U Poliklinici Zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Takođe, u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rentgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069-5777-123. Poliklinika Zdravlje. VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tanjira, preko jesenjih jakni i dečjih igračaka, do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav Kinez na jednom mestu. Direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu.
0: Poliklinika Specijalistički centar Požarevac, tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vodstvom doktorke Olivere Partoljić, Kosančićeva 41 u Požarevcu, 012-55-55-50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika Specijalistički centar Požarevac.
3: Ema Market, sve za vaš dom. Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom. Posetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju, bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovodi i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inco alata, koji vas nikada neće izneveriti. Pozovite na 069-1455-190. Vaš uspeh počinje kod nas. Ema Market, sve za vaš dom.
4: Hotel Marina Agrina, na obali Dunava. Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dugočaj 23. Informacije i rezervacije 064 640 60 23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte. Ukus koji se pamti. Grill Uča Petica.
0: Izaberite svoj put. Autoškola Janjušević.
1: Vozi Miško!
0: U Smederevu, Trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
3: Obuka vozača za B kategoriju.
0: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put.
3: Telefon 062 229 098.
0: Odloženo plaćanje na više mesečnih rata. Autoškola Janjušević. Najpovoljnije u gradu.
3: Pretvorite svako slavlju bajku i Mola SD Event. Izaberite iz našeg bogatog asortimana profesionalne opreme za slavlja. Stolice i stolovi svih dimenzija, svetleći barski stolovi i svetleće kible, šatori za proslave na otvorenom, hladnjače i vitrine za piće i hranu i sva prateća oprema koja vam je potrebna. Učinite vašu proslavu nezaboravnom. 060 077 5197 i Mola SD Event.
4: Ulepšite svoj dom uz Home Dekor Smederevo. Proizvodnje i ugradnja alu i PVC stolarije vrhunskog kvaliteta, zastakivanje terasa kliznim alu sistemima, kao i izradara letnih komernika plomeri. Pratite ih na Instagram stranici Home Dekor Smederevo. Pozovite 060 32 58 776. Home Dekor Smederevo. Kvalitet koji traje. Kvalitet koji traje.
5: Želiš frizuru koja ostavlja bez daha? Vreme je za promenu u salonu gde stil govori umesto reči. Studio Black Beauty. Muško-ženski frizerski salon u kome nastaju moderni izgled, savršene nijanse i frizure koje privlače poglede. Bilo da želiš elegantnu promenu, moćan fade, glamorozne lokne ili potpuno transformaciju, prepusti se rukama profesionalaca. Karađorđeva, 14/3, Smederevo. Pozovite 064 12 34 167. Studio Black Beauty. Tvoja kosa, tvoj pečat stila.
6: Čekaj bre, je li ovo levo ili desno?
7: I gde je bre to kvačilo?
3: Bez panike, u autoškoli Bezbednost Stanojević. Volan sluša tebe, a ne ti njega. Položi za B kategoriju. Lako, brzo i najpovoljnije u Smederevu. Vreme je da preuzmeš volan u svoje ruke. Čekamo te u 16. oktobra 36a. Pozovi 064 069 5557. Bezbednost Stanojević. Znanje u glavi, dozvola u džepu. Skoro tri decenije na istom mestu, skoro tri decenije ukusa, poznatih lica i autentičnog ambijenta, sočno juneće roštiljsko meso, prepoznatljive pice i čuvene palačinke čak od pola metra. Točak, mesto koje Smederevo zna, deo grada, deo vas. 026 642 400.
8: Alo bre dečko, šta radiš to? Pa tako sad radim, pa pumpam gumu.
9: Pa ne pumpa se tako guma, zovi Novicu.
3: Vulkanizer Novica u Kovinu. U nas možete naći zimske gume za vašeg ljubimca, svih dimenzija. Najveći izbor, najniže cene. Zimske gume, uz svaku kupljenu dobijate na poklon tubeless ventile. Dočekajte spremni zimu sa novim zimskim gumama.
0: Vulkanizer Novica u Kovinu, 062 200 008. SD Marketing
3: 063 249 039 i 064 05 07 134.
0: Ne brdaj, na pravom si mestu.
3: Radio SD

fabrika dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj, na pravom si mestu.

0: SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne mrdaj, na pravom si mjestu.
2: Čekaj bre, je li ovo levo ili desno?
3: I gde je bre to kvačilo?
4: Bez panike, u autoškoli Bezbednost Stanojević. Volan sluša tebe, a ne ti njega. Položi za B kategoriju. Lako, brzo i najpovoljniji u Smederevu. Vreme je da preuzmeš volan u svoje ruke. Čekamo te u 16. oktobra 36a. Pozovi 064 069 5557. Bezbednost Stanojević. Znanje u glavi, dozvola u džepu. Ema Market. Sve za vaš dom. Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom. Posetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju, bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovod i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inco alata, koji vas nikada neće izneveriti. Pozovite na 069-1455-190. Vaš uspeh počinje kod nas. Ema Market, sve za vaš dom.
5: Ulepšite svoj dom uz Home Decor Smederevo. Proizvodnje i ugradnja alu i PVC stolarije vrhunskog kvaliteta, zastakljivanje terasa klizim alu sistemima, kao i izrada roletnih komernika plomeri. Pratite ih na Instagram stranici Home Decor Smederevo. Pozovite 060-32-58-776. Home Decor Smederevo. Kvalitet koji traje. Kvalitet koji traje.
6: Hotel Marina Agrina na obali Dunava. Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj, 23. Informacije rezervacije 064 640 60 23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte.
4: Pretvorite svako slavlje u bajku i Mola SD Event. Izaberite iz našeg bogatog asortimana profesionalne opreme za slavlja. Stolice i stolovi svih dimenzija, svetleći barski stolovi i svetleće kible, šatori za proslave na otvorenom, hladnjače i vitrine za piće i hranu i sva prateća oprema koja vam je potrebna. Učinite vašu proslavu nezaboravnom. 060-077-5197 i Mola SD Event.
0: Izaberite svoj put. Autoškola Janjušević. U Smederevu, Trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
4: Obuka vozača za B kategoriju.
0: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put. Odloženo plaćanje na više mesečnih rata. Autoškola Janjušević. Najpovoljnije u gradu.
1: 062-229-098.
0: Poslednji taksi Buca, Kneza Mihajla 53 u Smederevu, ugao Mušinske ulice. Članovi posmrtnog fonda dobijaju besplatnu pogrebnu opremu, sa čekom od penzije takođe besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaju hladnjaču, pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane. Vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cele Evrope. 063-25-2683. Poslednji taksi Buca.
7: Ne broj kalorije, broj petice. Grill Uča Petica.
0: Poliklinika Specijalistički centar Požarevac. Tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vodstvom doktorke Olivere Partoljić. Kosančićeva 41 u Požarevcu. 012-55-55-50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika Specijalistički centar Požarevac.
8: prevoz pokojnika iz bilo kog grada u Evropi sa kompletnim sređivanjem papira. www.trnta.com 063-532-202 i 012-532-202. Drnda.
9: Poliklinika Zdravlje, Kosovska 1, Požarevac. Dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema. U Poliklinici Zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Takođe, u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rentgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069 5777 123. Poliklinika Zdravlje. Svetofor, prodavnica niskih cena, Smederevo.
10: VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tagira, preko jesenjih jakni i dečjih igračaka, do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav Kinez na jednom mestu. Direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu.
11: Skoro tri decenije na istom mestu, skoro tri decenije ukusa poznatih lica i autentičnog ambijenta, sočno juneće roštiljsko meso, prepoznatljive pice i čuvene palačinke čak od pola metra. Točak, mesto koje Smederevo zna, deo grada, deo vas. 026-642-400. Potreban radnik, vulkanizer sa iskustvom za rad u Smederevu, uslov položena B kategorija. Ako si odgovoran, vredan i znaš svoj posao, čekamo te. Za više informacija pozovi 062-200-008.
12: Mag Elektrika, sve vrste elektromaterijala i rasvete, dekorativna industrijska rasveta, svetla po želji, Kralja Aleksandra Obrenovića 81, Mladenovcu, da svetli i šljašti, prepusti se mašti, sjajno rešenje za vaše osvetljenje, 064-116-8814, Mag Elektrik. SD Marketing.
13: 063-249-039 i 064-05-07-134.
12: Ne brdaj, na pravom si mjestu.
14: Radio SD.

rubrika Dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.

0: najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.
1: Rusija je tokom noći s utorka na sredu izvela snažan napad balističkim projektilima na Kijev, pri čemu su poginule najmanje tri osobe, a više od 20 ih je povređeno. Pogođene su stambena zgrada i energetska postrojenja, uključujući jednu termoelektranu, izvestio je Kijev Independent. Napadi su počeli kasno navečer u utorak, kada je ruski projektil pogodio devetospratnu stambenu zgradu u kijevskoj četvrti Desnjanski i izazvao veliki požar. Prema rečima gradonačelnika Vitalija Klička, u tom su napadu poginule dve osobe, a 21 je povređena. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova odeljenja kriminalističke policije PU Smederevo u saradnji sa policijskim službenicima PU za grad Beograd uhapsili su DN 43 godine iz Beograda zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija. Kako se navodi u saopštenju policijske uprave Smederevo, policijski službenici su pretresom kuće osumnjičenog na području Beograda pronašli i zaplenjeni 95 grama spida koji je bio zakopan u dvorištu kuće i jedan samostrel. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti priveden nadležnom javnom tužiocu u Beogradu. Četvorica karatista novopazarskog Feniksa nastupili su početkom meseca na prvenstvu Srbije za kadete i juniore u Mladenovcu. Bronzanu medalju u borbama kadeta sa težinskim limitom na 70 kg osvojio je Adin Fazlić. Uz malo sreće mogao sam u jakoj konkurenciji do finala. U uzrastu kadeta je mnogo kvalitetnih i iskusnih boraca. Moj cilj je da jednog dana i kao senior postižem vrhunske rezultate, rekao je Fazlić. Učenik Nermize Ćirovića rođen je 2012. godine, a iza sebe već ima zavidno karate iskustvo. Predavanje Transformacija privrede u digitalnom dobu održano je u Kragujevačkom biznis inovacionom centru u okviru Klikni karavana. Program putuje kroz Srbiju sa ciljem da preduzetnicima, kompanijama i mladima približi digitalizaciju, marketing i veštačku inteligenciju. Klikni karavan predstavlja uvod u drugu konferenciju Klikni, koja će biti održana od 22. do 24. oktobra u Naučno-tehnološkom parku u Nišu. Kragujevac je 20. stanica ovogodišnje karavana.
0: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.

Fabrika dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj, na pravom si mestu.

0: SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne mrdaj, na pravom si mjestu.
2: Laboratorija Medija obavlja analize hormona, tumorskih markera, virusa, biohemijske, hematološke i mikrobiološke analize. Određivanje vršimo na najsavremenijim aparatima, a rezultate dobijate za par sati. U Smederevu, ulica Mome Adelića, preko puta ulaza u medicinu rada i u Karađorđevoj 37.
1: Laboratorija Medija otvorila je dve nove laboratorije. Jedna se nalazi na adresi Crvene armije broj 214 i druga u Osipaonici na adresi Beogradska broj 67.
2: Telefon 611-106. Na usluzi pacijentima je i naša terenska služba. Dežurna laboratorija nedeljom od 8 do 13 časova u Karađorđevoj 37. Našim kvalitetom zadobit ćemo vaše poverenje. Kvalitet, poverenje, zdravlje. Laboratorija Medija.
0: Poslednji taksi Buca, Kneza Mihajla 53 u Smederevu, ugao Mušinske ulice. Članovi posmrtnog fonda dobijaju besplatnu pogrebnu opremu, sa čekom od penzije također besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaju hladnjaču, pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane. Vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cele Evrope. 063-25-2683. Poslednji taksi Buca.
1: Heineken pivo 0,25 litara, 89,90 dinara. Top gazirani napitak 2 litra, 44,90. Dimljena butkica 1 kg, 449,90. Domaće zlato, tvrdi sir 1 kg, 647,90.
0: Svetofor Smederevo, šalinačka bez broja. Čekamo vas, dobrodošli.
1: Poliklinika Zdravlje, Kosovska 1, Požarevac. Dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema. U Poliklinici Zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Također u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rentgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069-5777-123. Poliklinika Zdravlje. VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tagira, preko jesenjih jakni i dečjih igračaka, do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav Kinez na jednom mestu, direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu.
0: Poliklinika Specijalistički centar Požarevac, tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vodstvom doktorke Olivere Partoljić. Kosančićeva 41 u Požarevcu, 012-55-55-50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika Specijalistički centar Požarevac.
1: Ema Market, sve za vaš dom. Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom. Posjetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju, bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovod i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inco alata, koji vas nikada neće izneveriti. Pozovite na 069-1455-190. Vaš uspeh počinje kod nas. Ema Market, sve za vaš dom.
3: Hotel Marina Agrina, na obali Dunava. Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj 23. Informacije i rezervacije 064 640 60 23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte. Ukus koji se pamti. Grill Uča Petica.
0: Izaberite svoj put. Autoškola Janjušević.
4: Vozi Miško.
0: U Smederevu, Trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
1: Obuka vozača za B kategoriju.
0: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put.
1: Telefon 062 229 098.
0: Odloženo plaćanje na više mesečnih rata. Autoškola Janjušević. Najpovoljnije u gradu.
1: Pretvorite svako slavlje u bajku i Mola SD Event. Izaberite iz našeg bogatog asortimana profesionalne opreme za slavlja. Stolice i stolovi svih dimenzija, svetleći barski stolovi i svetleće kible, šatori za proslave na otvorenom, hladnjače i vitrine za piće i hranu i sva prateća oprema koja vam je potrebna. Učinite vašu proslavu nezaboravnom. 060 077 5197 i Mola SD Event.
3: Ulepšite svoj dom uz Home Dekor Smederevo. Proizvodnje i ugradnja alu i PVC stolarije vrhunskog kvaliteta, zastakljivanje terasa klizni malu sistemima, kao i izrada roletnih komarnih kaplomeri. Pratite ih na Instagram stranici Home Dekor Smederevo. Pozovite 060 32 58 776. Home Dekor Smederevo. Kvalitet koji traje. Kvalitet koji traje.
5: Želiš frizuru koja ostavlja bez daha? Vreme je za promenu u salonu gde stil govori umesto reči. Studio Black Beauty. Muško-ženski frizerski salon u kome nastaju moderni izgled, savršene nijanse i frizure koje privlače poglede. Bilo da želiš elegantnu promenu, moćan fade, glamorozne lokne ili potpuno transformaciju, prepusti se rukama profesionalaca. Karađorđeva, 14/3, Smederevo. Pozovite 064 12 34 167. Studio Black Beauty. Tvoja kosa, tvoj pečat stila.
6: Čekaj bre, je li ovo levo ili desno?
7: I gde je bre to kvačilo?
1: Bez panike, u autoškoli Bezbednost Stanojević. Volan sluša tebe, a ne ti njega. Položi za B kategoriju. Lako, brzo i najpovoljnije u Smederevu. Vreme je da preuzmeš volan u svoje ruke. Čekamo te u 16. oktobra 36a. Pozovi 064 069 5557. Bezbednost Stanojević. Znanje u glavi, dozvola u džepu. Skoro tri decenije na istom mestu, skoro tri decenije ukusa, poznatih lica i autentičnog ambijenta, sočno juneće roštiljsko meso, prepoznatljive pice i čuvene palačinke čak od pola metra. Točak, mesto koje Smederevo zna, deo grada, deo vas. 026 642 400.
8: Alo bre dečko, šta radiš to? Pa tako šta radim? Pa pumpam gumu.
9: Pa ne pumpa se tako guma. Zovi Novicu.
1: Vulkanizer Novica u Kovinu. U nas možete naći zimske gume za vašeg ljubimca, svih dimenzija. Najveći izbor, najniže cene. Zimske gume. Uz svaku kupljenu dobijate na poklon tubeless ventile. Dočekajte spremni zimu sa novim zimskim gumama.
0: Vulkanizer Novica u Kovinu. 062 200 008. SD Marketing.
1: 063 249 039 i 064 05 07 134.
0: Ne mrdaj, na pravom si mestu.
1: Radio SD. Fabrika dobre zabave. Da vam život bude lepši.
0: Muzički radio SD.

dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kraka.

0: Ujavce, ne mrdaj, na pravom si mestu.
1: Thank you.

Vremenska prognoza. Vreme oblačno sa kratkim sunčanim intervalima, uveče moguća kratkotrajna kiša, za vikend oblačno i kratki sunčani intervali, temperature između 7 i 19 stepeni. Vremenska prognoza.

Fabrika dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj, na pravom si mestu.

0: Es de marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne brdaj, na pravom si mjestu.
2: Čekaj bre, je li ovo levo ili desno?
3: I gde je bre to kvačilo?
4: Bez panike, u autoškoli Bezbednost Stanojević. Volan sluša tebe, a ne ti njega. Položi za B kategoriju. Lako, brzo i najpovoljniji u Smederevu. Vreme je da preuzmeš volan u svoje ruke. Čekamo te u 16. oktobra 36a. Pozovi 064 069 5557. Bezbednost Stanojević. Znanje u glavi, dozvola u džepu. Ema Market. Sve za vaš dom. Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom. Posetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju. Bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovodi i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inco alata, koji vas nikada neće izneveriti. Pozovite na 069-1455-190. Vaš uspeh počinje kod nas. Ema Market, sve za vaš dom.
5: Ulepšite svoj dom uz Home Dekor Smederevo. Proizvodnje i ugradnja alu i PVC stolarije vrhunskog kvaliteta, zastakljivanje terasa klizi malo sistemima, kao i izrada roletnih komernika pomeri. Pratite ih na Instagram stranici Home Dekor Smederevo. Pozovite 060-32-58-776. Home Dekor Smederevo. Kvalitet koji traje. Kvalitet koji traje.
6: Hotel Marina Agrina na obali Dunava. Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj, 23. Informacije i rezervacije 064 640 60 23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte.
7: Pretvorite svako slavlje u bajku. Imola SD Event. Izaberite iz našeg bogatog asortimana profesionalne opreme za slavlja. Stolice i stolovi svih dimenzija, svetleći barski stolovi i svetleće kible, šatori za proslave na otvorenom, hladnjače i vitrine za piće i hranu i sva prateća oprema koja vam je potrebna. Učinite vašu proslavu nezaboravnom. 060 077 5197 i Mola SD Event.
0: Izaberite svoj put. Autoškola Janjušević. U Smederevu, Trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
4: Obuka vozača za B kategoriju.
0: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put. Odloženo plaćanje na više mesečnih rata. Autoškola Janjušević. Najpovoljnije u gradu.
1: 062-229-098.
0: Poslednji taksi Buca, Kneza Mihajla 53 u Smederevu, ugao Mušinske ulice. Članovi posmrtnog fonda dobijaju besplatnu pogrebnu opremu, sa čekom od penzije takođe besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaj u hladnjaču, pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane. Vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cele Evrope. 063-25-2683. Poslednji taksi Buca.
8: Ne broj kalorije, broj petice. Grill Buča Petica.
0: Poliklinika Specijalistički centar Požarevac. Tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vođstvom doktorke Olivere Partoljić. Kosančićeva 41 u Požarevcu. 012-55-55-50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika Specijalistički centar Požarevac.
9: prevoz pokojnika iz bilo kog grada u Evropi sa kompletnim sređivanjem papira. www.trnda.com 063-532-202 i 012-532-202. Drnda.
10: Poliklinika Zdravlje, Kosovska 1, Požarevac. Dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema. U Poliklinici Zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Takođe, u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rendgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069-5777-123. Poliklinika Zdravlje. Svetofor, prodavnica niskih cena, Smederevo.
11: VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tanjira preko jesenjih jakni i dečjih igračaka do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav Kinez na jednom mestu. Direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu.
12: Skoro tri decenije na istom mestu, skoro tri decenije ukusa poznatih lica i autentičnog ambijenta, sočno juneće roštiljsko meso, prepoznatljive pice i čuvene palačinke čak od pola metra. Točak, mesto koje Smederevo zna, deo grada, deo vas. 026-642-400. Potreban radnik, vulkanizer sa iskustvom za rad u Smederevu, uslov položena B kategorija. Ako si odgovoran, vredan i znaš svoj posao, čekamo te. Za više informacija pozovi 062-200-008.
13: Mag Elektrika, sve vrste elektromaterijala i rasvete, dekorativna industrijska rasveta, svetla po želji, Kralja Aleksandra Obrenovića 81, Mladenovcu, da svetli i šljašti, prepusti se mašti, sjajno rešenje za vaše osvetljenje, 064-116-8814, Mag Elektrik. SD Marketing.
14: 063-249-039 i 064-05-07-134.
13: Ne brdaj, na pravom si mjestu.
15: Radio SD.

dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.

Fabrika dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj. Na pravom si mestu.

0: SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne mrdaj, na pravom si mjestu.
2: Laboratorija Medija obavlja analize hormona, tumorskih markera, virusa, biohemijske, hematološke i mikrobiološke analize. Određivanje vršimo na najsavremenijim aparatima, a rezultate dobijate za par sati. U Smederevu, ulica Mome Adelića, preko puta ulaza u medicinu rada i u Karađorđevoj 37.
1: Laboratorija Medija otvorila je dve nove laboratorije. Jedna se nalazi na adresi Crvene armije broj 214 i druga u Osipaonici na adresi Beogradska broj 67.
2: Telefon 611-106. Na usluzi pacijentima je i naša terenska služba. Dežurna laboratorija nedeljom od 8 do 13 časova u Karađorđevoj 37. Našim kvalitetom zadobit ćemo vaše poverenje. Kvalitet, poverenje, zdravlje. Laboratorija Medija.
0: Poslednji taksi Buca, Kneza Mihajla 53 u Smederevu, ugao Mušinske ulice. Članovi posmrtnog fonda dobijaju besplatnu pogrebnu opremu sa čekom od penzije, također besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaj u hladnjaču, pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane. Vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cele Evrope. 063-25-2683. Poslednji taksi Buca.
1: Heineken pivo 0,25 litara, 89,90 dinara. Top gazirani napitak 2 litra, 44,90. Dimljena butkica 1 kg, 449,90. Domaće zlato, tvrdi sir 1 kg, 647,90.
0: Svetofor Smederevo, šalinačka bez broja. Čekamo vas, dobrodošli.
1: Poliklinika Zdravlje, Kosovska 1, Požarevac. Dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema. U Poliklinici Zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Također u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rendgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069-5777-123. Poliklinika Zdravlje. VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tagira preko jesenjih jakni i dečjih igračaka do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav Kinez na jednom mestu, direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu.
0: Poliklinika Specijalistički centar Požarevac, tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vodstvom doktorke Olivere Partoljić, Kosančićeva 41 u Požarevcu, 012-55-55-50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika Specijalistički centar Požarevac.
1: Ema Market, sve za vaš dom. Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom. Posjetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju, bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovod i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inco alata, koji vas nikada neće izneveriti. Pozovite na 069-1455-190. Vaš uspeh počinje kod nas. Ema Market, sve za vaš dom.
3: Hotel Marina Agrina, na obali Dunava. Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj 23. Informacije i rezervacije 064 640 60 23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte. Ukus koji se pamti. Grill Uča Petica.
0: Izaberite svoj put. Autoškola Janjušević.
4: Vozi Miško!
0: U Smederevu, Trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
1: Obuka vozača za B kategoriju.
0: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put.
1: Telefon 062 229 098.
0: Odloženo plaćanje na više mesečnih rata. Autoškola Janjušević. Najpovoljnije u gradu.
4: Vozi Miško!
1: Pretvorite svako slavlje u bajku i Mola SD Event. Izaberite iz našeg bogatog asortimana profesionalne opreme za slavlja. Stolice i stolovi svih dimenzija, svetleći barski stolovi i svetleće kible, šatori za proslave na otvorenom, hladnjače i vitrine za piće i hranu i sva prateća oprema koja vam je potrebna. Učinite vašu proslavu nezaboravnom. 060 077 5197 i Mola SD Event.
3: Ulepšite svoj dom uz Home Dekor Smederevo. Proizvodnje i ugradnja alu i PVC stolarije vrhunskog kvaliteta, zastakivanje terasa kliznim alu sistemima, kao i izrada letnjih komernika po meri. Pratite ih na Instagram stranici Home Dekor Smederevo. Pozovite 060 32 58 776. Home Dekor Smederevo. Kvalitet koji traje. Kvalitet koji traje. Želiš frizuru koja ostavlja bez daha? Vreme za promenu u salonu gde stil govori umesto reči. Studio Black Beauty. Muško-ženski frizerski salon u kome nastaju moderni izgled, savršene nijanse i frizure koje privlače poglede. Bilo da želiš elegantnu promenu, moćan fade, glamurozne lokne ili potpuno transformaciju, prepusti se rukama profesionalaca. Karađorđeva, 14/3, Smederevo. Pozovite 064 12 34 167. Studio Black Beauty. Tvoja kosa, tvoj pečat stila.
5: Čekaj bre, je li ovo levo ili desno?
6: I gde je bre to kvačilo?
1: Bez panike, u autoškoli Bezbednost Stanojević. Volan sluša tebe, a ne ti njega. Položi za B kategoriju. Lako, brzo i najpovoljniji u Smederevu. Vreme je da preuzmeš volan u svoje ruke. Čekamo te u 16. oktobra 36. Pozovi 064 069 5557. Bezbednost Stanojević. Znanje u glavi, dozvola u džepu. Skoro tri decenije na istom mestu, skoro tri decenije ukusa, poznatih lica i autentičnog ambijenta, sočno juneće roštiljsko meso, prepoznatljive pice i čuvene palačinke čak od pola metra. Točak, mesto koje Smederevo zna, deo grada, deo vas. 026 642 400.
7: Alo bre dečko, šta radiš to? Pa tako sta radim, pa pumpam gumu.
8: Pa ne pumpa se tako guma. Zovi Novicu.
1: Vulkanizer Novica u Kovinu. U nas možete naći zimske gume za vašeg ljubimca, svih dimenzija. Najveći izbor, najniže cene. Zimske gume. Uz svaku kupljenu dobijate na poklon tubeless ventile. Dočekajte spremni zimu sa novim zimskim gumama.
0: Vulkanizer Novica u Kovinu. 062 200 008. SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne mrdaj, na pravom si mjestu.
1: Fabrika dobre zabave, da vam život bude lepši.
0: Muzički radio SD.

0: ćemo, lako ćemo, kako ćemo, lako ćemo, kako ćemo.
1: Ne brini se ništa.
2: Fabrika dobre zabave. Radio Smederevo, 96,1 MHz. Ekstra FM radio, 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.

Dobre zabave. Radio Sme Drevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj. Na pravom si mestu.